Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie.

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
1: Ok.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
1: Ok.
2: Pe Smile FM Moldova.
0: Bună dimineața!
3: Bună dimineața, e miercuri și începe Matinal fără scandal. Această dimineață vine cu muzica potrivită pentru ora asta și informații importante, fără agitație. Fie că ești acasă, la muncă sau pe drum, rămâi cu noi până la ora 9. Sunt Andrei Dumitrașcu, să-i dăm drumul!

Minutul de sănătate la Smile FM. Salutare, sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate îți prezint informații despre beneficiile consumului de alimente bogate în magneziu. Magneziul este un mineral esențial pentru sănătatea mușchilor și a nervilor. Acesta poate ajuta la reducerea stresului, la îmbunătățirea somnului și la prevenirea crampelor musculare. Consumă alimente bogate în magneziu, cum ar fi migdalele, semințele de dovleac și spanacul, pentru a beneficia de proprietățile lor nutritive. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
2: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Să-ți ia sânge un robot fără ca un om să atingă acul nu mai este o demonstrație de laborator. FDA a autorizat în Statele Unite Aleta, primul dispozitiv autonom de acest tip. Pacientul își așează brațul, iar aparatul folosește lumină în infraroșu și ecografie Doppler ca să găsească o venă potrivită și, foarte important, să o deosebească de o arteră. Dacă nu găsește una singură, nici măcar nu încearcă. Dacă totul este în regulă, robotul pune garoul, dezinfectează pielea, introduce acul, schimbă eprubetele, aruncă acul și pune pansamentul. Un flebotomist rămâne însă în apropiere și poate supraveghea simultan trei aparate. În testele clinice prezentate, rata recoltărilor reușite a fost comparabilă sau mai bună decât cea obținută de profesioniști, inclusiv la pacienți care spuneau că au vene greu accesibile. E limpede. Una dintre cele mai omenești replici din cabinet, "Nu vă găsesc vena", începe să primească un răspuns de la roboți.
1: Scandal? Nu facem scandal, facem veselie, veselie facem!
2: Matinal fără scandal, cu Andrei Dumitrașcu!
0: Bună dimineața!

Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

0: burnout-ul nu înseamnă doar că ajungi acasă și nu mai ai chef de nimic. Poate apărea ceva mai greu de observat. Începi să simți mai puțin pentru oamenii din jur. Psihologul Cristian Grigore de la Institutul de Psihiatrie Socola Iași vorbește despre o împietrire emoțională în care scad empatia și sensibilitatea față de colegi, parteneri sau copii. Omul continuă să funcționeze, dar relația lui cu ceilalți începe să se schimbe. Mai surprinzător este că o vacanță de câteva zile nu repară neapărat problema. Psihologul estimează că ieșirea dintr-un episod poate necesita 2-3 luni și spune că schimbările trebuie făcute atât de persoană cât și la locul de muncă. Cercetările pe personal medical găsesc de asemenea asocieri între burnout, depersonalizare și empatie, deși relația dintre ele este complexă și nu poate fi redusă la o singură cauză. E limpede. Semnul că munca te-a epuizat poate apărea nu doar în câtă energie mai ai pentru tine, ci și în câtă mai ai pentru ceilalți.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: avut invadatori în teren de toate felurile. Dar în Major League Soccer s-a ajuns și la categoria bebeluși. În prelungirile meciului San Jose Earthquakes, Minnesota United, arbitrul a fost nevoit să oprească jocul după ce un copil foarte mic a ajuns pe gazon. Minnesota conducea deja cu 5-1, așa că pentru câteva secunde rezultatul a devenit aproape irelevant. Toată lumea se uita la noul jucător. Copilul a fost recuperat rapid și dus înapoi în tribună, iar comentatorii s-au amuzat, amintindu-și că MLS are deja o mică tradiție a intrușilor improbabili. În 2024, un raton intrat pe teren devenise atât de celebru încât primise și o poreclă, Raquinho. Antrenorul lui Minnesota, Cameron Knowles, a intrat și el în joc și a glumit după meci pe tema unei eventuale interdicții pe viață pentru micul invadator. E limpede? Uneori cea mai memorabilă fază a unui meci de 90 de minute vine de la cineva care încă nu știe regulile.
1: Bună dimineața! Asculți Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu la Smile FM Moldova.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas! Atenție, hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul Amag se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom Amag din centrul comercial Kvartal. Amag. Putere, mișcare și calitate.
1: Construiești, renovezi? La Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
0: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
2: E ca și cum am jucat un joc
3: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
3: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
2: Ne vedem la Impera MD!
0: Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croidoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.

0: sistemelor de iluminat interior și exterior. Se preconizează că aceste măsuri vor permite reducerea consumului de energie și a costurilor de exploatare, îmbunătățirea confortului în incinte și a funcționalității generale a clădirilor, precum și creșterea eficienței energetice a instituției în conformitate cu standardele europene de eficiență energetică. Siguranța rutieră pe întreaga rețea de drumuri din Republica Moldova va fi evaluată cel puțin o dată la 5 ani. Parlamentul a votat în lectura a doua o inițiativă legislativă care modifică cadrul legal privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere. Proiectul elaborat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale în contextul Programului Național de Aderare la UE urmărește introducerea unui mecanism de evaluare periodică a drumurilor aflate în exploatare. În prezent, legislația nu prevede o asemenea evaluare pentru drumurile deja utilizate. Potrivit autorilor, această situație limitează posibilitatea administratorilor de drumuri de a identifica și elimina riscurile înainte de producerea accidentelor. Investițiile sunt prioritizate în mare parte în funcție de accidentele care au avut deja loc. Totodată va fi creat un sistem online de raportare voluntară. Prin intermediul acestuia, șoferii și ceilalți utilizatori ai drumurilor vor putea transmite informații despre pericolele reale sau potențiale pentru siguranța rutieră. Autoritățile susțin că evaluările periodice vor permite identificarea din timp a problemelor și direcționarea investițiilor către cele mai periculoase sectoare de drum. Lucrătorii independenți din țară vor avea acces la mai multe prestații sociale, inclusiv la indemnizația de maternitate, dacă vor alege să plătească o contribuție socială mai mare. Parlamentul a votat în lectura a doua un proiect de lege care le oferă această posibilitate. În prezent, lucrătorii independenți beneficiază doar de pensie pentru limită de vârstă și ajutor de deces. Noile prevederi le va permite să primească și indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă, maternitate, creșterea copilului sau concediu paternal, precum și plăți unice în cazul adopției unui copil. Pentru a beneficia de acest pachet social, lucrătorii independenți vor trebui să depună o declarație la Casa Națională de Asigurări Sociale și să opteze pentru achitarea unei taxe fixe majore. De acest drept vor putea beneficia și soțiile lucrătorilor independenți care vor putea primi indemnizații de maternitate. Potrivit datelor Serviciului Fiscal de Stat, în 2024 erau înregistrați 50.879 de lucrători independenți care achitau contribuții la bugetul asigurărilor sociale. Noile reguli urmează să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027. Ministerul Educației și Cercetării a lansat pentru consultări publice programul de școlarizare ediția 2027 pentru clasele primare, gimnaziale și liceale. Noile curricule propun trecerea de la memorarea materiei la aplicarea cunoștințelor în situații reale. Elevii vor fi încurajați să dezvolte gândirea critică, să analizeze informații, să rezolve probleme, să argumenteze și să colaboreze. Documentele includ și competențe legate de dezinformare, inteligența artificială, siguranța digitală, schimbări climatice, sănătate și participare democratică. Ministerul anunță că proiectele sunt supuse consultării pentru a fi îmbunătățite și invită profesorii, elevii, părinții și specialiștii să transmită observații și propuneri. Autoritățile vor să verifice dacă volumul materiei este potrivit vârstei, dacă programa este coerentă și dacă noile activități și metode de evaluare pot fi aplicate în mod realist în școli. Totodată, cadrele didactice și specialiștii interesați sunt invitați să transmită sugestii și propuneri prin completarea unui formular disponibil online. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii prognozează cer variabil cu ploi de scurtă durată și descărcări electrice izolate în unele regiuni ale țării. Ploile vor avea caracter izolat, iar pe alocuri acestea vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab în timpul nopții, iar ziua va bate din sud-est cu viteze de 3-8 metri pe secundă. Temperaturile vor rămâne ridicate pentru această perioadă. Noaptea minimele vor oscila între 14 și 19 grade, iar ziua maximele vor ajunge la 27 și 32 de grade.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
3: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. Se aprinde lumina disco și un riff funky te lovește imediat. Make Me Feel e piesa care a transformat o expoziție de pop într-un dans seducător al identității.

asculti Stories, de la idei la hituri. Piesa a fost lansată pe 22 februarie 2018 ca primul single de pe albumul Dirty Computer. Scrisă de Janelle Monáe, Julia Michaels, Madman and Robin și Justin Trainor, ea marchează un nou început după o

0: pauză de 3 ani. Producătorii Mattman & Robin au mixat electronica anilor 80 cu instinctul R&B al lui Monet, creând un sound care ți se lipește de suflet. Monet a descris piesa ca fiind o celebrare libertății, lansată pentru toți cei care simt că aparțin cu adevărat doar atunci când dansează fără bariere.
1: I have so much fun performing this song. It's a song about freedom, you know, when I perform it, when I sing it, that's the only thing that I'm thinking about. Having fun, being free, there's freedom in dancing, there's freedom in moving, there's freedom in just celebrating your authentic self, and that's what make me feel is like. It's about make me feel, that's the way you make me feel. Whatever I want to do right now is what I'm gonna do, and I feel empowered while doing it.
0: Criticii au comparat energia piesei cu cea a lui Prince, iar impactul vizual al clipului inspirat de Black Mirror, San Junipero, i-a dat o alură cinematografică. Dincolo de clubul virtual, Make Me Feel vorbește despre curajul de a-ți arăta adevărata față. Un imn pentru comunități marginalizate, dar și pentru oricine și-a dorit vreodată să fie liber, să fie el însuși. Piesa a câștigat premii, a electrizat scenă după scenă, inclusiv o versiune incendiară la Grammy, unde Monet a canalizat spiritul lui Prince. EDX Dubai Skyline Remix a dus melodia în cluburile din întreaga lume.

poți plăti cu un tablou? Oare? Teoretic, de acum da. Banca Națională a României a lansat prima sa monedă dreptunghiulară, o piesă din argint dedicată lui Nicolae Tonița. Are 43x31 de milimetri, este colorată și reproduce pe una dintre fețe flori galbene. Un tablou aflat în patrimoniul Muzeului Național de Artă. Valoarea înscrisă pe monedă este de numai 10 lei. Aici apare partea amuzantă. Moneda costă 1150 de lei, dar are putere circulatorie în România. Așadar, legal este moneda. Practic, ar fi o idee foarte proastă să o dai la magazin pentru o cumpărătură de 10 lei. Sunt produse doar 500 de exemplare, iar emisiunea deschide o nouă serie dedicată pictorilor români. Pe revers apare portretul lui Tonița și anii vieții sale, 1886-1940. E limpede. Când o monedă de 10 lei costă 1150 de lei, valoarea ei nu mai stă în cifra scrisă pe ea.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
3: Yummy!
4: În grădina lui Ion toate păsările dor.
5: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
6: Cum așa?
7: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
8: Apoi nu mașină.
7: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393 98.
2: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 0606700053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
9: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow.
10: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
9: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
10: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
11: Check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: 100 de metri este de 9,58 de secunde și rezistă din 2009. Numai că acum există ceva cu două picioare care a alergat mai repede, doar că nu este om. La jocurile mondiale ale roboților umanoizi de la Beijing, Tiangong Ultra a parcurs 100 de metri în 9,39 de secunde. Performanța nu înlocuiește, evident, recordul mondial al atletismului. Roboții au propria lor competiție și alte condiții. Și tocmai aici devine povestea mai interesantă. Roboții pot bate deja timpii umani și spectaculoși la alergare. Dar probele cu adevărat dificile pentru ei sunt uneori cele aparent banale. Se introducă precis un cablu într-o priză, să recunoască și să manipuleze obiecte sau să se redreseze singuri după o greșeală. Peste 2000 de roboți participă la competiția din Beijing, iar mai mult de 40% dintre testele practice presupun autonomie completă. E limpede. Pentru un robot să-l bată pe Usain Bolt, poate ajunge să fie mai simplu decât să facă fără greșeală lucrurile banale pe care noi nici nu le observăm.
1: Time to get out of bed! Time to put on the radio!
2: Andrei Dumitrașcu face matinal fără scandal! Bună dimineața!

0: În 1983, la startul unei curse de 875 de kilometri dintre Sydney și Melbourne, a apărut un fermier australian de 61 de ani pe nume Cliff Young. Nu arăta ca favoritul unui ultramaraton. Avea un stil de alergare ciudat, aproape trit, iar concurenții profesioniști aveau echipe și strategii sofisticate. Young avea însă un antrenament greu de copiat. Crescuse la o fermă unde alerga kilometri întregi după oi. Strategia concurenților era să alerge și apoi să doarmă. Young a continuat să înainteze în timp ce ceilalți se odihneau. După câteva zile, i-a prins, apoi i-a depășit și a câștigat cursa în 5 zile, 15 ore și 4 minute. Stilul lui economic de alergare a devenit cunoscut drept Young Shuffle. Povestea e veche, de peste 4 decenii, dar rămâne memorabilă tocmai fiindcă avantajul lui nu era viteza, ci faptul că refuzea să se oprească. E limpede. Într-o cursă suficient de lungă, cel mai rapid om poate pierde în fața celui care pur și simplu continuă.
1: Check this out. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Schimbările climatice produc o dilemă aproape perfectă. Ca să suportăm încălzirea, avem aparate care pot contribui la încălzire. Un sondaj YouGov, realizat în 6 mari țări europene, arată că după verile tot mai fierbinți, majorități clare susțin instalarea aerului condiționat în locuințe noi. În funcție de țară, între 61% și 73% dintre respondenți vor asemenea cerințe pentru construcțiile noi. Oamenii nu ignoră neapărat problema climatică. Pur și simplu, când temperatura trece de 40 de grade, confortul și sănătatea devin foarte concrete. Între 30 și 52% dintre cei chestionați au spus că asemenea temperaturi i-au făcut să se teamă pentru sănătatea familiei. Există însă și alternative cu consum mai mic. Izolație mai bună, obloane, acoperișuri reflectorizante și proiectarea clădirilor astfel încât să nu se transforme în cuptoare înainte să pornim aparatul. E limpede. Schimbarea climatică devine mult mai greu de discutat abstract când alegerea este între emisii viitoare și 40 de grade în sufragerie astăzi.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
1: Ți-e foame?
3: Yummy!
1: Pizza?
3: Yummy!
1: Nuggets?
3: Yummy!
1: Inele de ceapă?
3: Yummy!
1: Desert sau salată?
3: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
3: Yummy!
0: Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
4: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294. Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27/A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
5: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
6: Viitorul se construiește prin educație.
5: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manuc Bey. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
7: Ioane, da ce bine arăți, parcă ești viu.
8: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
9: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci. Servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius, grijă până la capăt.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
10: Smile FM.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
5: Echipele mobile de medici specialiști vor oferi consultații profilactice gratuite locuitorilor din raioanele Drochia, Căușeni și Nisporeni. Consultațiile vor fi acoperite din mijloacele financiare ale Fondului Măsurilor de Profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări Medicină. Potrivit CNAM, în săptămâna curentă, complexul

0: și stomatologi. Republica Moldova se alătură Convenției Europene privind protecția animalelor în timpul transportului internațional în varianta revizuită, precum și Convenției Europene pentru protecția animalelor de fermă. Cele două documente au fost ratificate de Parlament, marcând un nou pas în aliniere legislației naționale la standardele europene privind bunăstarea animalelor. Convenția privind protecția animalelor în timpul transportului internațional stabilește obligații juridice pentru asigurarea bunăstării animalelor pe durata transportului, indiferent dacă acesta se realizează rutier, feroviar, naval sau aerian. A doua convenție stabilește standarde minime pentru protecția animalelor crescute în scopuri agricole, inclusiv pentru producția de alimente, lână, piei și blănuri. Normele vizează condițiile de creștere și îngrijire a animalelor, indiferent de sistemul de producție utilizat, și urmăresc prevenirea suferinței inutile și îmbunătățirea condițiilor de bunăstare a animalelor de fermă. Ratificarea celor două convenții reprezintă, potrivit autorităților, un pas important în armonizarea legislației naționale cu standardele europene și cu acuisul Uniunii Europene în domeniul protecției și bunăstării animalelor. Peste 240 de copii și tineri din diasporă și din Republica Moldova au participat în perioada 4-22 august la cea de-a 14-a ediție a programului guvernamental Diaspora Origini Reveniri. Potrivit Biroului Relații cu Diaspora, participanți din 23 de țări au descoperit tradițiile, istoria și valorile țării prin ateliere de ceramică și dans popular, activități culturale și educație civică. Aceștia au vizitat Parlamentul, Guvernul, Biblioteca Națională și Comitetul Național Olimpic și Sportiv, învățând într-un mod interactiv despre instituțiile statului, democrație și implicare civică. Un moment important al programului a fost simularea alegerilor. Copiii și-au ales primarul comunității Dor sau au format guvernul Dor, familiarizându-se astfel cu procesele democratice și responsabilitatea civică. Dincolo de activități, Dor le-a oferit tinerilor șansa de a comunica în limba română, de a-și împărtăși experiențele și de a lega prietenii cu alți copii din diasporă și de acasă. Lansat în 2013, programul a reunit în cele 14 ediții peste 1700 de copii și tineri, contribuind la consolidarea legăturii noilor generații din diasporă cu Republica Moldova. Ministrul Sănătății Alexandru Gasnaș a avut o întrevedere cu ambasadorul Italiei în Republica Moldova, Giuseppe Maria Pericone. La discuții, părțile s-au concentrat pe extinderea și consolidarea cooperării bilaterale în domeniul sănătății, cu accent pe dezvoltarea asistenței medicale primare și valorificarea experienței acumulate de Italia. Un subiect central al întrevederii l-a constituit proiectul Alianța pentru Sănătate. Propunerea de proiect cu un buget estimativ de 4 milioane de lei a fost depusă de Ministerul Sănătății și regiunea Emilia-Romania în luna iunie 2026. Apropierea proiectului este așteptat la luna septembrie, iar autoritățile mizează pe un impact substanțial în sistemul medical. Proiectul are drept obiectiv principal dezvoltarea asistenței medicale primare în zonele rurale din Republica Moldova. Acesta prevede modernizarea și dotarea centrelor de sănătate și a structurilor lor cu dispozitive medicale și adaptarea unor modele de prestare a serviciilor aplicate în regiunea Emilia-Romania. Prin aceste măsuri se urmărește eficientizarea proceselor de lucru în instituțiile medicale și îmbunătățirea accesului populației la servicii medicale de calitate, mai ales în mediul rural. Urmează datele meteo. Vremea se va răci semnificativ în Republica Moldova. Meteorologii prognozează cer noros și ploi de scurtă durată, care pe alocuri pot fi puternice, inclusiv posibilitatea unor descărcări electrice izolate. Vântul va sufla slab în timpul nopții, iar ziua va avea direcție nord-estică și viteze de 3-8 metri pe secundă. Temperaturile minime vor oscila între 15 și 20 de grade Celsius, iar maximele diurne vor ajunge la 18-23 de grade.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Hai, here we go.
1: Hai cu zâmbete.
3: Hai cu veselie.
1: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
4: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
5: Salut! Sunt Ovidiu Munteanu și în pastila de știință de astăzi vorbim despre o invenție care combină relaxarea cu tehnologia. Jacuzziul. Mulți cred că jacuzzi e doar un cuvânt pentru o cadă cu hidromasaj, dar în realitate, jacuzzi este numele unei familii de italieni emigrați în Statele Unite, care au revoluționat lumea băilor relaxante. Totul a început în anii 40, când Candido Jacuzzi, unul dintre membrii familiei, a inventat un dispozitiv dispozitiv de hidroterapie portabil pentru a-și ajuta fiul bolnav de artrită reumatoidă. Era un mic motor care pompa apă și aer într-o cadă, oferind un masaj blând și terapeutic. În 1968, fratele

său Roy Jacuzzi a dus ideea mai departe și a lansat prima cadă cu hidromasaj integrat, așa cum o știm astăzi, un amestec de tehnologie, design și sănătate. A fost un succes imediat, mai ales în hoteluri, spa-uri și casele celor care voiau un strop de lux. Ce face un jacuzzi atât de special? Combinația de jeturi de apă și aer care masează corpul, stimulează circulația și relaxează mușchii. Practic, e un mic terapeut personal, cu bule. Astăzi, jacuzziul este prezent peste tot în lume, iar familia jacuzzi a rămas în istorie ca simbol al relaxării moderne. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost pastila de știință. Data viitoare, când intri într-un jacuzzi, amintește-ți că e mai mult decât o baie cu bule. E rezultatul unei invenții făcute din iubire și grijă.

0: Smile FM.
1: Să încep să chinești înainte de 30 de ani nu pare genul de veste în care cauți partea bună. Totuși, un studiu pe aproape 2000 de bărbați a găsit o asociere surprinzătoare. Cei care raportaseră pierderea părului la 30 de ani aveau un risc relativ cu 29% mai mic de cancer de prostată decât cei fără această pierdere a părului. Cercetătorii au analizat 999 de cazuri de cancer și 942 de bărbați din grupul de control. Dar aici trebuie păstrat marele asterisc. Studiul nu demonstrează că chelia protejează de cancer, iar cercetările ulterioare au produs rezultate contradictorii. Chiar anul acesta, o meta-analiză cu aproape 155.000 de bărbați a găsit, dimpotrivă, o asociere între chelie și un risc ușor mai mare de cancer de prostată, inclusiv pentru chelia instalată de vreme. Așadar, legătura dintre cele două rămâne deschisă, nu un motiv pentru a sărbători pierderea părului. E limpede. Chelia și prostata apar să împartă aceeași poveste hormonală. Dar știința încă nu știe dacă asta înseamnă avantaj, risc sau doar o asociere complicată.
2: Let's go! Hei, ești cu Andrei la Matinal fără scandal. Bună dimineața! Să fie veselie!

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5, Florăria Elvira. Ai terminat gimnaziul? Super! Dar ce urmează? Școala profesională din Leova îți răspunde simplu. O meserie reală, un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații sună la 0263 22185 sau vino în Leova, pe strada Independenței 60. Școala profesională din Leova. Învață, experimentează, devino specialist.
1: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 30 și cere-ne oferta. Smile
0: FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
2: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: cetăți, declarații de drepturi și momente în care cultura română își afirmă memoria și identitatea. În 1696, pe râul Bega, armata imperială condusă de August cel Puternic încerca fără succes să elibereze Timișoara de sub stăpânire otomană, iar generalul Donat Heisler era grav rănit și murea câteva zile mai târziu. În 1789, adunarea constituantă franceză adopta declarația drepturilor omului și ale cetățeanului, document fundamental al Revoluției franceze care proclama libertatea și egalitatea în drepturi, iar în 1871 la Putna, studenții români de la Viena, printre care Eminescu și Slavici, organizau celebrarea 400 de ani de la sfințirea mănăstirii. Ziua are și ecouri moderne. În 1955, NBC realiza prima transmisie color a unui meci de tenis din Cupa Davis, semn al unei televiziuni aflate în plină transformare. În 2009, Madonna concerta pentru prima dată în România, în Parcul Izvor din București, în fața 10.000 de oameni, și astăzi Cristina Neagu, una dintre cele mai importante handbaliste din istoria României, împlinește 38 de ani.
1: Rise and shine. Take a deep breath and relax. It's all gonna be fine.
2: Începe ziua cu zâmbetul pe buze.
3: Ascultă Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu.
4: Hi, this is Tiesto.
3: This is your station. Smile FM.

runway. Bună dimineața. Doar pe Smile FM ai muzică zâmbăreață pentru dimineața. It's Ozier.

mari handbaliste din istorie, iar cifrele explică repede de ce. Este singura jucătoare care a câștigat de 4 ori titlul IHF World Player of the Year și și-a încheiat cariera ca cea mai bună marcatoare din istoria Champions League cu 1232 de goluri. Cu România a câștigat bronzul la campionatul mondial din 2015 și la Euro 2010, iar în 2015 a fost și MVP-ul mondialului. Cristina Neagu s-a retras definitiv din handbal în 2025, după ultimul sezon la CSM București. Meciul de adio a avut loc pe 8 iunie 2025 la sala polivalentă din București, în fața aproximativ 5.000 de spectatori și alături de mai multe nume mari ale handbalului. Astăzi nu mai joacă la nivel profesionist, iar cariera ei rămâne reperul, după care sunt măsurate multe dintre marile performanțe din handbalul feminin. Selecting frequency. Frequency found.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

0: Aici se încheie ediția de miercuri din Matinal fără scandal. Mulțumesc că ai fost alături de noi în această dimineață. Ne reauzim mâine de la 6 pentru o nouă zi pe Smile FM Moldova. Sunt Andrei Dumitrașcu, zi cu spor!
1: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
2: Okay.
1: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
2: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27/A. Telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060 93 93 98.
1: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612 51 179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
2: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La Școala Profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudormontator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
3: Poliția Republicii Moldova предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
4: O activitate de resocializare dedicată femeilor deținute de la penitenciarul numărul 7 Rusca, care au parcurs programul de pregătire pentru eliberare, a avut loc la Biblioteca Publică Raională Antonie Plămădeală din Hâncești. Evenimentul a fost moderat de Angela Șestacov, șefa Biroului de Probațiune Hâncești, și a reunit reprezentanții instituțiilor și organizațiilor implicate în procesul de pregătire pentru revenirea în comunitate și reintegrarea socială a femeilor. La activitate au participat reprezentanții ai Direcției Cultură Hâncești, Bibliotecii Publice Raionale, Bibliotecii Naționale Republicii Moldova, Penitenciarului numărul 7 Rusca, Inspectoratului Național de Probațiune, Ambasadei Suediei, Anwoman Moldova și CDF. Un moment deosebit al întâlnirii a fost dialogul cu scriitoarea Claudia Partole. Aceasta le-a citit participantelor și le-a împărtășit istorii din propria experiență de viață. Prin lectură și discuții, scriitoarea le-a transmis un mesaj despre speranță, puterea de a depăși momentele dificile și încrederea într-un nou început. În cadrul evenimentului, Penitenciarul numărul 7 Rusca a primit și o donație de carte din partea Bibliotecii Naționale Republicii Moldova. Reprezentanții instituției au subliniat importanța lecturii ca instrument de educație.

0: reclamațiilor cu privire la produsele sau serviciile achiziționate. După ce agenții economici au fost scutiți de obligația de a deține un registru de reclamații, consumatorii se pot adresa direct comercianților, iar în caz de refuz, clienții pot sesiza autoritățile. Prin proiectul finanțat de UE și derulat timp de un an de Centrul European al Consumatorului din Republica Moldova, au fost explicate într-un limbaj clar și accesibil modalitățile de soluționare amiabilă a reclamațiilor. Asociația a elaborat o serie de ghiduri și a derulat campanii de informare pentru consumatori. De asemenea, în cadrul proiectului, consumatorii au fost ghidați cum să-și exercite mai eficient drepturile. Premierul Vasile Tofan spune că în această iarnă statul nu va putea acoperi prin compensații facturile pentru același număr de gospodării ca anul trecut, când sprijinul a ajuns la aproximativ 80% din gospodăriile eligibile. Șeful executivului a declarat că ajutorul va fi concentrat asupra persoanelor și familiilor care au cea mai mare nevoie de sprijin. Potrivit lui Tofan, acordarea unor compensații în aceeași proporție ca anul trecut ar presupune cheltuieli de aproximativ 3,8 miliarde de lei, bani pe care guvernul nu le are în prezent la dispoziție. În acest context, autoritățile pregătesc mai multe variante pentru noul mecanism de compensații. Deocamdată, guvernul nu a stabilit câte categorii de consumatori vor beneficia de ajutor. Tofan afirmă că se analizează diferite scenarii în funcție de resursele disponibile și de sprijinul financiar care va putea fi obținut. Totodată, autoritățile poartă discuții cu partenerii europeni pentru obținerea unor granturi care să permită acordarea compensațiilor. Premierul a menționat că guvernul încearcă în paralel să identifice soluții pentru reducerea unor costuri din sectorul gazelor. Congresul autorităților locale din Moldova cere autorităților centrale să asisteze procesul de amalgamare normativă a localităților, pe care îl califică drept unul desfășurat în afara cadrului legal. Aceasta nu este reformă, este discriminare și pedeapsă colectivă, notează responsabilii. Calm a transmis o adresare oficială președintei Republicii Moldova, conducerii Parlamentului, deputaților, premierului, Cancelariei de Stat și Procurorului General. Organizația susține că mai multe primării au primit notificări prin care sunt incluse în mod obligatoriu în anumite clustere, fără acordul lor și cu termene foarte scurte pentru răspuns. Potrivit Calm, unele localități ar urma să preia alte comunități fără resurse financiare, personal sau instituții suplimentare, în timp ce responsabilitatea pentru noile atribuții ar reveni primăriilor existente. Organizația mai susține că procesul afectează inclusiv localitățile care au trecut deja prin amalgamare voluntară. Calm invocă lipsa unei legi organice care să reglementeze o asemenea procedură, probleme privind consultarea autorităților locale și populației, precum și lipsa unor studii de impact și resurselor necesare. Urmează datele meteo. Vremea se va răci semnificativ în Republica Moldova. Meteorologii prognozează cer noros și ploi de scurtă durată, care pe alocuri pot fi puternice, inclusiv posibilitatea unor descărcări electrice izolate. Vântul va sufla slab în timpul nopții, iar ziua va avea direcție nord-estică și viteze de 3-8 metri pe secundă. Temperaturile minime vor oscila între 15 și 20 de grade Celsius, iar maximele diurne vor ajunge la 18-23 de grade.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

Salutare și bună dimineața, dragilor! Începe o nouă zi, parcă prea norat astăzi, dar nu-i nimic, muzica bună și dispoziția pe care o garantăm aici la Smile FM ne face să zâmbim cât mai mult. Așa că începem cu dreptul. Eu sunt Elena și vă primesc aici la emisiunea mea cu informații super faine, desigur cu horoscop și cu hituri alese. Adventures of Steve și Dirty Cash în continuare pentru voi, după vine Sam Smith și Calvin Harris, dar mai ascultăm și Ray în ora asta pe Chanel și pe Dua Lipa, așa că rămâneți alături, revin pentru predicțiile astrale curând. Selecting frequency. Frequency 5.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
2: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
0: Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesantă

0: lui Vlăduț.
1: Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete! Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Așa cum a cântat în piesa precedentă, nu știu unde este soțul, dacă e să mă refer la traducere, dar știu ce te așteaptă astăzi, pentru că am pregătit horoscopul. Să știți că ne așteaptă chestii faine, așa cred eu. E 26 august, începem cu zodia Berbec. Energie multă și chef de acțiune. O veste bună îți poate schimba ziua. În dragoste, sinceritatea face minuni. Taur, o zi liniștită cu o posibilă surpriză plăcută. Ai grijă la cheltuieli și nu lăsa orgoliul să vorbească în locul inimii. Gemeni, ești comunicativ și plin de idei. O conversație poate aduce o veste importantă. În iubire, cineva așteaptă primul pas. Rac, emoțiile sunt puternice astăzi. Nu lua asupra ta problemele altora. O veste din familie îți poate aduce bucurie. Leu, strălucești și atragi atenția. La muncă primești apreciere, iar în dragoste se reaprinde pasiunea. Fecioară, lasă perfecționismul deoparte. O situație neașteptată poate deveni o oportunitate. În iubire, fii mai spontan. Eu vă las aici un super hit în continuare, așa cum v-am promis, Chanel cu I Feel In Love With The DJ, dar foarte curând, fix după piesa asta, revin pentru partea a doua horoscopului. Smile FM. Smile FM. Your happy music.

0: dimineața. Smile FM.
1: Am revenit aici pentru partea a doua a horoscopului, ne-am oprit la zodia Balanță, a venit momentul unei decizii. În dragoste, romantismul revine, iar o întâlnire poate fi mai importantă decât pare. Scorpion, intuiția ta funcționează perfect, evită conflictele și păstrează-ți energia pentru ceea ce contează, pasiune în iubire. Săgetător, o zi plină de surprize și schimbări. O invitație sau o veste te poate scoate din rutină. Spune da noului. Capricorn, munca îți ocupă mult timp, dar nu uita de cei dragi. Un gest simplu poate încălzi o relație. Vărsător, ideile tale sunt inspirate. Poate apărea o propunere interesantă. În dragoste, lasă lucrurile să vină natural. Pești, o zi sensibilă, dar frumoasă. O veste bună îți schimbă dispoziția, iar în iubire contează gesturile mici. Mesajul zilei pentru toate zodiile dragilor. Ai încredere în tine și nu te teme să faci primul pas. Uneori, o singură decizie poate schimba întreaga zi. Ne întoarcem la hituri, Dua Lipa cu These Walls pentru voi.

Am revenit aici în studio, e 9:48 și vă dau calendarul acestei zile. E miercuri, e 26 august, e a 238-a zi a anului. Mai sunt 127 de zile până la sfârșitul lui 2026 și, dacă nu știați, este Ziua Mondială a Câinelui astăzi, o zi dedicată celui mai bun prieten al omului. În calendarul ortodox este pomenit sfinții mucenici Adrian și Natalia, un cuplu cunoscut pentru credința și devotamentul lor. Așa că la mulți ani celor care poartă numele Adrian, Adriana, Natalia și derivatele acestora. Suntem în Zodia Fecioară, iar vara începe să-și numere ultimele zile. Toamna se apropie încet, dar sigur, e și simțitor astăzi treaba asta. În această zi, în istorie, în 1789, în timpul Revoluției franceze, a fost adoptată Declarația Drepturilor Omului și ale Cetățeanului, unul dintre documentele fundamentale ale drepturilor și libertăților moderne. S-au născut în această zi Macaulay Culkin, actor american cunoscut pentru seria Singur acasă și Talia, cântăreață și actriță mexicană. Încheiem această intervenție cu gândul zilei, care sună felul următor. Uneori, fericirea nu vine din lucrurile mari, ci din oamenii care ne fac ziua mai frumoasă. Așa că îmbrățișați oamenii din viața voastră sau, dacă nu sunt acum alături de voi, dați-le un mesaj cu un bună ce faci, țin la tine, îmi e dor, te iubesc sau alt mesaj pe care credeți voi că puteți să-l dați oamenilor dragi. Să vedeți ce surprize le faceți și cu siguranță o să fie cu zâmbetul pe buze. Haideți să ne întoarcem la hituri, ascultăm în continuare Prețioasă cu Laurel Havana piesa, după vine și Carla's Dreams cu Aie. FM.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
3: Viitorul se construiește prin educație.
4: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 0605600086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manuc Bey. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: 5 motocicliști au rămas fără motociclete după ce au ignorat cerințele inspectorilor de patrulare. Aceștia au fost surprinși în timp ce circulau haotic pe o șosea din Soroca, iar când oamenii legii i-au somat să treacă pe dreapta, aceștia nu s-au conformat. Acum tinerii sunt documentați pentru comportament agresiv în trafic. La poarta celor vizați, cu vârstele cuprinse între 15 și 21 de ani, din Slobozia Cremene, Racovăț și Redi Cerisnovăț, au bătut polițiștii. Baza unei autorizații judecătorești, la domiciliile acestora au fost efectuate percheziții, mijloacele de transport fiind ridicate și duse la parcarea specială. Cei cinci sunt acuzați de faptul că au manifestat un comportament agresiv în trafic, au tulburat liniștea publică și nu s-au supus cerințelor legale ale polițiștilor. Autoritățile Republicii Moldova vor putea realiza un schimb automatizat de date cu autoritățile statelor membre ale UE pentru identificarea mai rapidă a persoanelor și bunurilor căutate, precum și pentru depistarea persoanelor implicate în infracțiuni transfrontaliere. Parlamentul a votat în prima lectură proiectul de lege privind cooperarea polițienească internațională. Documentul a fost prezentat în plen de secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Interne, Alexandru Bejan. El a subliniat că schimbul de informații între autoritățile de aplicare a legii este o oportunitate esențială. Acest mecanism contribuie semnificativ la eficientizarea activităților de prevenire și combaterea criminalității, inclusiv acelei cu element transfrontalier. Proiectul de lege prevede instituirea unui punct unic de contact pentru cooperarea polițienească internațională. Acesta va fi o subdiviziune specializată în cadrul Inspectoratului General al Poliției, responsabilă de coordonarea schimbului de date și informații. Totodată, guvernul va desemna puncte naționale de contact pentru diferite categorii de date și tipuri de informații, pentru a asigura un proces

0: polițiștilor de frontieră și procurorilor pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale, aceștia ar fi recrutat femei nevoiașe. Suspecții le ofereau cazare, iar pentru asta le obligau să se prostitueze. Anchetatorii susțin că grupul infracțional era condus de cei doi încă din 2022. Până acum, polițiștii au identificat 5 presupuse victime. Au efectuat percheziții în 11 locuri și în 2 automobile. De asemenea, au ridicat telefoane mobile și cartele SIM, despre care anchetatorii spun că ar fi fost folosite pentru plasarea anunțurilor pe platforme online, dar și bani, documente privind transferuri financiare și înscrisuri ce ar conține informații despre victime și locurile în care s-ar fi produs exploatare sexuală. În urma reținerii, instanța a dispus plasarea bărbatului în arest preventiv pentru 30 de zile, era femeii pentru 20 de zile. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea tuturor victimelor și complicilor. În Moldova se preconizează crearea unui sistem de înregistrare a obiectivelor destinate închirierii pe termen scurt, promovate pe platforme online. Fiecare obiectiv, apartament, casă sau cameră separată va primi un cod unic pe care platformele vor fi obligate să-l menționeze la publicarea anunțurilor. Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a anunțat demararea elaborării unui proiect de hotărâre guvernamentală privind aprobarea regulamentului respectiv. Proprietarii, persoane fizice și juridice care doresc să închirieze locuințe prin intermediul platformelor online vor trebui să înregistreze obiectul imobiliar într-un registru special sau într-o bază de date. Înregistrarea se va efectua online prin depunerea unei declarații care să conțină informațiile și documentele prevăzute de regulament și de legislația națională. După înregistrare, registrul va genera un cod unic pentru fiecare obiect de cazare. La publicarea anunțului pe platforma online, proprietarul va trebui să indice acest cod. La rândul său, platforma va fi obligată să solicite codul unic de la proprietar în procesul de listare a proprietății. Elaborarea regulamentului național face parte din pregătirea Moldovei pentru implementarea normelor europene în domeniul colectării și schimbului de date privind închirierea pe termen scurt a locuințelor.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Right, here we go.
1: Hai cu zâmbete.
3: Hai cu veselie.
1: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
4: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. Se aprinde lumina disco și un riff funky te lovește imediat. Make Me Feel e piesa care a transformat o expoziție de pop într-un dans seducător al identității.

0: continuare asculti Stories de la idei la hituri. Piesa a fost lansată pe 22 februarie 2018 ca primul single de pe albumul Dirty Computer. Scrisă de Janelle Monáe, Julia Michaels, Madman and Robin și Justin Trainor, ea marchează un nou început după o pauză de 3 ani. Producătorii Madman and Robin au mixat electronica anilor 80 cu instinctul R&B al lui Monáe, creând un sound care ți se lipește de suflet. Monáe a descris piesa ca fiind o celebrare a libertății, lansată pentru toți cei care simt că aparțin cu adevărat doar atunci când dansează fără bariere.
1: I have so much fun performing this song. It's a song about freedom, you know, when I perform it, when I sing it, that's the only thing that I'm thinking about. Having fun, being free, there's freedom in dancing, there's freedom in moving, there's freedom in just celebrating your authentic self, and that's what Make Me Feel is like. It's about make me feel, that's the way you make me feel. Whatever I want to do right now is what I'm gonna do, and I feel empowered while doing it.
0: Criticii au comparat energia piesei cu cea lui Prince, iar impactul vizual al clipului inspirat de Black Mirror, San Junipero, i-a dat o alură cinematografică. Dincolo de clubul virtual, Make Me Feel

Remy a electrizat scenă după scenă, inclusiv o versiune incendiară la Grammy, unde Monet a canalizat spiritul lui Prince. EDX Dubai Skyline Remix a dus melodia în cluburile din întreaga lume.

0: ascultat Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
1: Dragii mei, vă salut în ora a doua de ritmul zilei. Eu vin cu o intervenție care o să vă atingă de sufletel. Să știți că uneori un singur moment îți poate schimba viața pentru totdeauna. Așa s-a întâmplat cu Naolina Pompărău, femeie lovită violent pe o trecere de pieton de pe bulevardul Grigore Vieru din Chișinău, în timp ce era alături de fiica sa de doar 7 ani. În acea clipă, instinctul de mamă a făcut-o să-și împingă copilul din calea mașinii, preluând asupra sa impactul. A urmat o perioadă grea de recuperare, dar Naolina nu s-a lăsat învinsă. Astăzi merge și chiar aleargă din nou și spune că a ales să trăiască și să se bucure de fiecare clip alături de cei dragi. Și poate cel mai puternic mesaj este că Naolina a ales să ierte, să ierte pe acel șofer care practic i-a schimbat viața. A văzut umanitatea șoferului și a găsit în suflet puterea de a merge mai departe. Eu zic că este o femeie puternică, o mamă extrem de puternică, dar povestea ei ne amintește și de ceva extrem de important. Iertarea poate vindeca sufletul, însă regulile de circulație trebuie respectate absolut mereu, pentru că o clipă de neatenție poate schimba 2 vieți pentru totdeauna. Respectați trecerile de pietoni, reduceți viteza și fiți atenți la fiecare om aflat în drum. Viața nu are buton de înapoi și mai ales că în câteva zile începe școala, trebuie să ne înarmăm cu toții cu răbdare.

0: Summer Edition. Summer Edition. Muzică, știri și soare. Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
3: În grădina lui Ion toate păsările dor.
4: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
5: Cum așa?
6: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
7: Apoi nu mașina.
6: Calimera. Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
8: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
6: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
9: Now, check this out.
6: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Dragilor, am revenit cu vești așa, mai puțin îmbucurătoare, dar importantă de știut. Sunt importantă pentru gospodăriile din Republica Moldova care se pregătesc pentru sezonul rece. Adică pentru majoritatea din noi. Compensațiile pentru încălzire ar putea ajunge în această iarnă, în primul rând la familiile care au cea mai mare nevoie de sprijin. Guvernul spune că bugetul disponibil nu permite deocamdată ca ajutorul să fie acordat tuturor categoriilor care au beneficiat în sezonul trecut. Premierul Vasile Tofan spune că pentru compensarea tuturor gospodăriilor eligibile ar fi nevoie de aproximativ 3,8 miliarde de lei, bani pe care autoritățile nu îi au în acest moment. În sezonul trecut, peste 621.000 de gospodării au primit sprijin, iar aproximativ 300.000 dintre acestea au beneficiat de compensații pentru lemne și alte tipuri de combustibil solid. Guvernul analizează acum cine are cea mai mare nevoie de ajutor și încearcă să găsească și surse suplimentare de finanțare. Cât despre energia electrică, premierul spune că deocamdată nu anticipează o scumpire până la sfârșitul anului, dar evoluția tarifelor va depinde de prețurile de pe piața energetică. Iar o altă schimbare analizată este ca pe viitor compensațiile să fie acordate direct în factură, pentru ca sprijinul să fie mai simplu și mai transparent pentru oameni. Cam aceasta e ideea. Câți dintre noi nu vor primi compensații, mâna sus? Bun, aia e, ce facem? Facem haz de necaz, nu... După cum spuneam, deși înțeleg că cum funcționează treburile, n-ar fi oare mai frumos să nu primească nimeni compensații, ci să se păstreze un preț rezonabil pentru gaze, să nu facă saltul ăla ureaș la fiecare sezon. Dar na, asta este situația. Noi tot ce putem face, mă gândesc că în sezonul ăsta rece o să dansăm și mai mult aici, dacă mai ales dacă aveți conectat Smile FM-ul, pentru că așa o să ne încălzim. Începem de pe acum, ascultăm Zao cu piesa Dance.
1: Asculți Smile FM.
2: Maestre, asta e piesa mea de dans și mesajul face vezi. Maestre, am auzit tot și toate ne-au zis.
3: Prietenii, trebuie să danseze toată lumea.

0: ca un fel de LMNX pe muzică.
1: Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Dragii mei, acum vorbim despre o descoperire care sună parcă desprinsă dintr-un film science fiction, dar vine direct din laborator. O echipă de cercetători din Marea Britanie a creat un tip neobișnuit de plastic care, atunci când este încălzit la aproximativ 90 de grade Celsius, se transformă în gaz. Iar partea și mai interesantă este că după răcire, acel gaz poate fi transformat din nou într-un material solid. Noul polimer, numit poli 1,2 ditiolan, are legături chimice reversibile, ceea ce înseamnă că poate fi descompus și refăcut de mai multe ori. Cercetătorii spun că această proprietate ar putea ajuta enorm la reciclare. Plasticul poate fi separat de impurități, coloranți și alți aditivi dintr-o singură etapă de încălzire, iar apoi materialul poate fi reutilizat. Au făcut chiar și un test interesant. Au acoperit o bucată de hârtie cu acest plastic pentru a o face impermeabilă. După încălzire, plasticul a dispărut, iar hârtia a redevenit capabilă să absoarbă apa. Deocamdată, materialul nu este gata să înlocuiască plasticul obișnuit, însă cercetarea deschide o direcție foarte interesantă pentru viitor. Un plastic care nu doar că poate fi reciclat, dar practic dispare la căldură și poate reveni apoi la forma solidă. Poate că într-o zi ceea ce astăzi pare imposibil va deveni o soluție pentru una dintre cele mai mari probleme ale mediului lumii. Da. Și reciclarea va fi cu totul și cu totul sub altă formă.
1: Smile FM Summer Edition. Summer Edition. Muzică, știri și soare. What's up, crowd? Kickstart. Let's go. Hey!

Imaginați-vă că în loc să învețe doar din manuale, copiii merg la tabere unde construiesc roboți, programează brațe robotice și chiar descoperă cum funcționează inteligența artificială. Se întâmplă deja în China, unde educația pentru era AI începe de la vârste tot mai mici. În această vară, rezervările pentru tabere și excursii educaționale dedicate inteligenței artificiale au crescut cu 370% față de anul trecut. Copiii ajung în laboratoare, universități și companii tehnologice, unde nu doar privesc, ci construiesc și experimentează. Unii învață să programeze roboți, alții lucrează cu modele lingvistice și încearcă să creeze propriile proiecte. Iar planurile Chinei sunt și mai ambițioase. Autoritățile vor ca până în 2030 inteligența artificială să fie integrată profund în educație, de la școala primară până la universitate. Ideea este ca elevii să nu fie doar utilizatori AI-ului, ci să înțeleagă cum funcționează tehnologia, să gândească critic și să poată crea cu ajutorul ei. O întrebare interesantă rămâne însă pentru noi. Copiii de astăzi vor trebui să învețe să folosească inteligența artificială sau să învețe să o depășească prin creativitate și gândire proprie. Cert este că viitorul bate deja la ușa școlii și vine cu roboți. 1, 2, 3, welcome to the show! Can you feel it? Asculți Smile FM!

dreptul la grai, istorie, viitor, libertate. Și dacă Dumnezeu nu ne face dreptate, să ne facem noi.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai terminat gimnaziul? Super! Dar ce urmează? Școala profesională din Leova îți răspunde simplu. O meserie reală, un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații sună la 0263-22185 sau vino în Leova, pe strada Independenței 60, Școala Profesională din Leova. Învață, experimentează, devino specialist!
1: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ciahân, cu 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: Atenție, Hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete, toate într-un singur loc, plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.
2: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
1: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
4: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
4: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie.
5: Smile FM.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
6: O insectă extrem de periculoasă pentru plante a fost depistată în Republica Moldova. Este vorba despre Lycorma delicatula, identificat într-o zonă industrială din municipiul Chișinău. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a tratat zona afectată pe o suprafață de aproximativ 7000 de metri pătrați. Deși focarul a fost eliminat, insecta a fost găsită ulterior și în alte locuri din apropiere. Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, Primăria Chișinău și întreprinderea municipală Spații Verzi au fost anunțate și obligate să trateze zonele afectate. Potrivit autorităților, insecta poate ataca peste 70 de tipuri de plante, inclusiv vița de vie, pomii, arțarul și salcia. Se răspândește ușor prin ouăle depuse pe copaci, mașini, utilaje sau obiecte păstrate afară. ANSA le recomandă oamenilor să nu transporte plante, lemne sau alte obiecte din zonele afectate și să anunțe imediat autoritățile dacă observă insecta. Dăunătorul poate provoca pierderi mari în agricultură, în special plantațiilor de vița de vie. Republica Moldova se va integra în sistemul european de recunoaștere a calificărilor profesionale. Parlamentul a votat în lectura a doua un proiect de lege elaborat de Ministerul Educației și Cercetării. Noile reguli vor permite recunoașterea calificărilor profesionale între Republica Moldova și statele Uniunii Europene, dezvoltând astfel mobilitatea persoanelor pe piața muncii. Proiectul ține de simplificarea procedurilor de recunoaștere a calificărilor și a experienței profesionale obținute în străinătate. De asemenea, sunt stabilite profesiile reglementate în Moldova, iar pregătirea profesională pentru acestea va fi aliniată la cerințele europene. Persoanele ale căror calificări vor fi recunoscute vor putea primi un card profesional european, un certificat electronic care confirmă calificarea și permite exercitarea profesiei în statul respectiv în condițiile legii. Noile prevederi urmează să ușureze accesul cetățenilor la piața muncii, să ofere angajatorilor mai multă încredere în calificările recunoscute și să crească mobilitatea profesională între Moldova și UE. Regimul fiscal aplicat coletelor comandate de pe platformele internaționale ar putea fi modificat începând cu anul 2027. Ministerul Finanțelor analizează mai multe măsuri privind impozitarea, aplicarea TVA și controlul vamal al importurilor de mică valoare realizate prin comerțul electronic transfrontalier. Subiectele au fost discutate în cadrul unei runde de consultări organizate de Ministerul Finanțelor cu operatorii serviciilor poștale și de curierat, în procesul de definitivare a politicii fiscale pentru anul viitor. Printre măsurile analizate se numără regimul TVA aplicabil

0: Președintele României Nicușor Dan și președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky vor veni la Chișinău pe 27 august, de ziua independenței Republicii Moldova. Prezența celor doi șefi de stat a fost confirmată de administrația prezidențială de la București. Cei doi lideri se vor afla la Chișinău în aceeași zi, unde vor participa la evenimentele dedicate celor 35 de ani de la proclamarea independenței. Potrivit administrației prezidențiale, Nicușor Dan și Volodymyr Zelensky vor avea și o întrevedere. Cei doi șefi de stat au mai avut mai multe întâlniri în ultima perioadă, iar o nouă posibilă reuniune este pregătită pentru jumătatea lunii septembrie. Guvernul a anunțat sâmbătă programul pentru 27 august, atunci când Republica Moldova va marca 35 de ani de la proclamarea independenței. Cu această ocazie, în Piața Marii Adunări Naționale și în alte locații din Chișinău, vor fi organizate mai multe evenimente festive. Urmează datele meteo. Vremea se va răci semnificativ în Republica Moldova. Meteorologii prognozează cer noros și ploi de scurtă durată, care pe alocuri pot fi puternice, inclusiv posibilitatea unor descărcări electrice izolate. Vântul va sufla slab în timpul nopții, iar ziua va avea direcție nord-estică și viteze de 3-8 metri pe secundă. Temperaturile minime vor oscila între 15 și 20 de grade Celsius, iar maximele diurne vor ajunge la 18-23 de grade.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
3: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
4: Salut! Sunt Ovidiu Munteanu și în pastila de știință de astăzi vorbim despre o invenție care combină relaxarea cu tehnologia. Jacuzziul. Mulți cred că jacuzzi e doar un cuvânt pentru o cadă cu hidromasaj, dar în realitate, jacuzzi este numele unei familii de italieni emigrați în Statele Unite, care au revoluționat lumea băilor relaxante. Totul a început în anii 40, când Candido Jacuzzi, unul dintre membrii familiei, a inventat un dispozitiv de hidroterapie portabil pentru a-și ajuta fiul bolnav de artrită reumatoidă. Era un mic motor care pompa apă și aer într-o cadă, oferind un masaj blând și terapeutic. În 1968, fratele său Roy Jacuzzi a dus ideea mai departe și a lansat prima cadă cu hidromasaj integrat, așa cum o știm astăzi, un amestec de tehnologie, design și sănătate. A fost un succes imediat, mai ales în hoteluri, spa-uri și casele celor care voiau un strop de lux. Ce face un jacuzzi atât de special? Combinația de jeturi de apă și aer care masează corpul, stimulează circulația și relaxează mușchii. Practic, e un mic terapeut personal, cu bule. Astăzi, jacuzziul este prezent peste tot în lume, iar familia Jacuzzi a rămas în istorie ca simbol al relaxării moderne. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost pastila de știință. Data viitoare, când intri într-un jacuzzi, amintește-ți că e mai mult decât o baie cu bule. E rezultatul unei invenții făcute din iubire și grijă.
5: It's living up.

0: arzătoare.
1: Ai crescut ușor, mâncând fructe din copac. Acum nu-ți mai plac, doar ce e bio mai bagi în stomac. La școală mergeai pe jos, nu erai nervos, deși afară nu era deloc.

0: Dragii mei, vă salut în ora a treia de ritmul zilei și pentru că vorbim de data asta despre cumpărături, bonuri, produse și uneori despre nervii pe care li mai lasă câte un comerciant, avem și vești bune pentru consumatori. Peste 5.000 de puncte de vânzare din toată țara au fost dotate cu panouri informative despre drepturile consumatorilor, iar mai bine de 1.000 de agenți economici au fost informați despre obligațiile pe care le au după modificarea legii privind drepturile consumatorilor. Proiectul realizat cu sprijinul Uniunii Europene vine cu informații simple și clare despre ce putem face atunci când produsul cumpărat nu e chiar ceea ce ni s-a promis sau serviciul primit lasă de dorit. Cu alte cuvinte, dacă ați cumpărat ceva și ați rămas cu senzația că nu chiar asta am comandat, șefule, există și soluții. O schimbare importantă este că agenții economici nu mai sunt obligați să țină acel celebru registru de reclamații. Asta nu înseamnă însă că reclamațiile au dispărut. Consumatorul se poate adresa direct comerciantului, iar dacă primește un refuz, poate sesiza autoritățile competente. Timp de un an, Centrul European al Consumatorului din Republica Moldova a desfășurat campanii de informare, a elaborat ghiduri și a ajutat pe oameni să înțeleagă mai bine cum își pot exercita drepturile. Așa că data viitoare, când vă uitați la un produs și ceva nu vi se pare în regulă, nu trebuie să transformați magazinul într-o sală de tribunal. Mai întâi, vorbiți cu comerciantul, păstrați dovezile și, mai ales, cunoașteți-vă drepturile. Asta este important. Iar dacă după această informație vă gândiți deja la ce ați cumpărat ultima dată și nu prea sunteți convinși că a fost afacerea vieții, stați liniștiți. Nu plecăm nicăieri. Urmează muzica, iar după ea revenim cu o nouă intervenție. Rămâneți cu noi!
1: Smile FM. Happy Music.

0: Deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5, Florăria Elvira. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397.
2: Yummy!
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
3: Check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Dacă vă place ceva dulce, dar vreți să aveți și impresia că faceți o alegere sănătoasă, avem astăzi un mic candidat la titlul de desert cu CV impresionant. Curmala. În țările calde, curmalele au primit o reputație de pâinea deșertului și, de-a lungul timpului, au fost apreciate pentru valoarea lor nutritivă. Conțin magneziu, fier, fosfor, potasiu, vitamine din grupa A și B, aminoacizi și proteine. Ba mai mult, potrivit informațiilor prezentate în articolul despre care merge vorba, 10 curmale pe zi ar putea contribui semnificativ la necesarul de magneziu, cupru și sulf al organismului. Iar combinația dintre o curmală și un pahar de lapte este prezentată de unii nutriționiști drept una care poate asigura un aport important de substanțe nutritive. Curmalele uscate sunt și foarte dulci pentru că au un conținut ridicat de zaharuri naturale, așa că dacă vă gândeați că puteți mânca o găleată de curmale doar pentru că sunt sănătoase, avem o veste. Și la desert e nevoie de puțină disciplină. Curmala nu știe că suntem la dietă și, sincer, nici nu pare foarte interesată. Fructele sunt bogate și în potasiu, motiv pentru care sunt apreciate în alimentație ca partea unei diete echilibrate. Iar datorită valorilor nutritive, curmalele sunt consumate inclusiv în perioadele în care organismul are nevoie de mai multă energie. Așa că data viitoare când vedeți curmale pe raft, poate merită să le dați o șansă. Sunt mici, dulci și aparent au mai multe argumente în CV decât unii dintre noi. Dar până la următoarea informație interesantă, vă propunem să facem o pauză de la vitamine, minerale și calcule nutriționale. Putem să ne axăm pe muzică și să ne mai distrăm un pic.
1: Smile FM, Happy Music.

0: Am revenit să vorbim despre ficat, care e unul dintre acele organe despre care ne amintim de obicei abia atunci când ceva nu mai merge cum trebuie. El muncește în liniște, fără să ceară concediu, fără să protesteze, până când începe să ne transmită niște semnale. Printre simptomele care pot apărea atunci când ficatul are probleme se numără oboseala persistentă, lipsa de energie, durerile abdominale, balonarea, tulburările digestive, problemele pielii sau modificările inexplicabile ale greutății. Și aici e partea importantă. Aceste simptome nu înseamnă automat că avem o problemă cu ficatul. Oboseala, de exemplu, poate avea o mulțime de cauze. Așa că nu e cazul să facem imediat un diagnostic după două căutări pe internet și să ne declarăm singuri caz medical complex. Pentru un diagnostic corect, cel mai bine este să discutăm cu medicul și să facem investigațiile recomandate. Ficatul este un organ esențial pentru organism, iar stilul de viață contează foarte mult pentru sănătatea lui. Alimentația echilibrată, mișcarea, evitarea excesului de alcool și controlele medicale atunci când apar simptome neobișnuite sunt până la urmă lucruri simple care pot face diferența. Așa că dacă organismul vă transmite că ceva nu este în regulă, nu dați sin, ascultați-l și mergeți la medic. Iar eu până atunci vă dau cel mai bun și cel mai gratuit medicament, care este muzica.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Uite, așa am ajuns la finalul ediției de astăzi a Ritmului Zilei, dragii mei. Eu sunt Elena, vă îmbrățișez, vă pup, vă doresc toate bune și nu uitați că ne reauzim și mâine tot aici de la 9 la 12. Pa, pa!
1: Smile FM. Happy Music.

0: deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La Școala Profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudor montator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
0: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
2: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
3: Yummy!
4: Construiești, renovezi, la Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună!
0: În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20,
2: tu faci playlistul la Smile FM.
0: Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată.
2: Cadouri muzicale cu Ion Croitoru.
0: De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
5: Mai multe proceduri judiciare din Republica Moldova vor fi digitalizate după ce Parlamentul a votat în lectura a doua un proiect de lege care extinde utilizarea instrumentelor electronice în procesele civile, contravenționale și administrative. Printre modificări se numără transmiterea online a citațiilor, depunerea electronică a unor cereri de chemare în judecată și examinarea unor cauze prin videoconferință. Potrivit noilor prevederi, instanțele judecătorești vor putea accesa prin intermediul platformei de interoperabilitate informații din bazele de date și sistemele informaționale gestionate de autoritățile și instituțiile publice. Măsura ar urma să faciliteze comunicarea electronică a actelor procedurale, inclusiv prin utilizarea adreselor de e-mail ale părților preluate direct din registrele publice și actualizate periodic. Astfel, citațiile și înștiințările în format electronic nu vor mai putea fi utilizate doar în cauzele urgente, ci vor putea fi transmise în această formă în toate dosarele. Părțile implicate în proces și reprezentanții acestora vor avea obligația să informeze instanța despre orice modificare a adresei electronice de contact. Naționala feminină de rugby a dat marea lovitură și a cucerit aurul la campionatul european de rugby pe plajă găzduit de capitală la finalul săptămânii trecute. Băieții s-au mulțumit din nou cu argintul după ce au cedat în ultimul act cu Ucraina. Naționala feminină a avut o evoluție extraordinară la europeanul de rugby. Fetele pregătite de Ion Cebotari au fost imbatabile și după ce au convins categoric în semifinale Bulgaria cu 13-2, s-au impus și în ultimul act cu Polonia 7-2. Punctul culminant a turneului a fost când președintele forului național a înmânat trofeul mult răvnite Nicoletei Meșină. În concursul masculin, Naționala Moldovei nu a putut sparge gheața și din nou a cucerit argintul. Tricolorii au trecut de țările de jos cu 7-2 în semifinale, iar în ultimul act nu au putut învinge Ucraina, iar vecinii noștri s-au impus cu 7-4. Majorarea din 1 septembrie a tarifului pentru gaz va determina acumularea devierilor financiare pentru termoelectrica. Despre asta a comunicat directorul general al întreprinderii Iurie Razlovan. Totuși, furnizorul de energie termică nu a depus încă o solicitare de ajustare a tarifului la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Agenția Națională a decis majorarea cu aproape 41% a tarifului pentru gaz. Locuitorii capitalei plătesc acum pentru încălzire un tarif de 2020 de lei pentru o gigacalorie. Președintele României Nicușor Dan și președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky vor veni la Chișinău pe 27 august de ziua independenței Republicii Moldova. Prezența celor doi șefi de stat a fost confirmată de administrația prezidențială de la București. Cei doi lideri se vor afla la Chișinău în aceeași zi, unde vor participa la evenimentele dedicate celor 35 de ani de la proclamarea independenței. Potrivit administrației prezidențiale, Nicușor Dan și Volodymyr Zelensky vor avea și o întrevedere. Cei doi șefi de stat

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. N-asculți și pe smilefm.md.
1: Hey, what's up? This is Selena Gomez.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, da, ce bine arăți! Parcă ești viu!
2: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
3: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623323. Funerarius, grijă până la capăt.
4: Viitorul se construiește prin educație.
5: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii: construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 0605600086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manu Cubei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: Ai terminat gimnaziul? Super! Dar ce urmează? Școala Profesională din Leova îți răspunde simplu: o meserie reală, un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații sună la 0263-22185 sau vino în Leova, pe strada Independenței 60. Școala Profesională din Leova. Învață, experimentează, devino specialist. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Minutul de sănătate la Smile FM. Salutare, sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate îți prezint informații despre beneficiile consumului de alimente bogate în magneziu. Magneziul este un mineral esențial pentru sănătatea mușchilor și a nervilor. Acesta poate ajuta la reducerea stresului, la îmbunătățirea somnului și la prevenirea crampelor musculare. Consumă alimente bogate în magneziu, cum ar fi migdalele, semințele de dovleac și spanacul, pentru a beneficia de proprietățile lor nutritive. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.
1: Cine credea că o să fiu vreodată așa? Să mă vorbească cineva. Cum o faci tu?

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
3: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
4: E ca și cum am jucat un joc
5: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
5: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
4: Ne vedem la Impera MD.
6: În grădina lui Ion toate păsările dor.
7: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
8: Cum așa?
9: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
10: Apoi nu mașina.
11: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow.
12: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
11: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
12: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
13: O activitate de resocializare dedicată femeilor deținute de la penitenciarul numărul 7 Rusca, care au parcurs programul de pregătire pentru eliberare, a avut loc la Biblioteca Publică Raională Antonie Plămădeală din Hâncești. Evenimentul a fost moderat de Angela Șestacov, șefa biroului de probațiune Hâncești, și a reunit reprezentanții instituțiilor și organizațiilor implicate în procesul de pregătire pentru revenirea în comunitate și reintegrarea socială a femeilor. La activitate au participat reprezentanții ai Direcției Cultură Hâncești, Bibliotecii Publice Raionale, Bibliotecii Naționale Republicii Moldova, Penitenciarului numărul 7 Rusca, Inspectoratului Național de Probațiune, Ambasadei Suediei, Anwoman Moldova și CDF. Un moment deosebit al întâlnirii a fost dialogul cu scriitoarea Claudia Partole. Aceasta le-a citit participantelor și le-a împărtășit istorii din propria experiență de viață. Prin lectură și discuții, scriitoarea le-a transmis un mesaj despre speranță, puterea de a depăși momentele dificile și încrederea într-un nou început. În cadrul evenimentului, Penitenciarul numărul 7 Rusca a primit o donație de carte din partea Bibliotecii Naționale Republicii Moldova. Reprezentanții instituției au subliniat importanța lecturii ca instrument de educație, dezvoltare personală și reintegrare socială. Activitatea a fost precedată de o vizită la Palatul Princiar Manuc Bey, unde participantele au avut ocazia să descopere patrimoniul cultural și istoric al municipiului Hâncești. Peste 5.000 de puncte de vânzare din toată țara au fost dotate cu panouri informative despre drepturile consumatorilor, iar peste 1.000 de agenți economici au fost informați despre obligațiile pe care le au după ce a fost modificată legea cu privire la drepturile consumatorilor. Un proiect implementat cu sprijinul UE le aduce la cunoștința cetățenilor care sunt modalitățile de soluționare a reclamațiilor cu privire la produsele sau serviciile achiziționate. După ce agenții economici au fost scutiți de obligația de a deține un registru de reclamații, consumatorii se pot adresa direct comercianților, iar în caz de refuz, clienții pot sesiza autoritățile. Prin proiectul finanțat de UE și derulat timp de un an de Centrul European al Consumatorului din Republica Moldova, au fost explicate într-un limbaj clar și accesibil modalitățile de soluționare amiabilă a reclamațiilor. Asociația a elaborat o serie de ghiduri și a derulat campanii de informare pentru consumatori. De asemenea, în cadrul proiectului, consumatorii au fost ghidați cum să-și exercite mai eficient drepturile. Premierul Vasile Tofan spune că în această iarnă statul nu va putea acoperi prin compensații facturile pentru același număr de gospodării ca anul trecut, când sprijinul a ajuns la aproximativ 80% din gospodăriile eligibile. Șeful executivului a declarat că ajutorul va fi concentrat asupra persoanelor și familiilor care au cea mai mare nevoie de sprijin. Potrivit lui Tofan, acordarea unor compensații în aceeași proporție ca anul trecut ar presupune cheltuieli de aproximativ 3,8 miliarde de lei, bani pe care guvernul nu le are în prezent la dispoziție. În acest context, autoritățile pregătesc mai multe variante pentru noul mecanism de compensații. Deocamdată, guvernul nu a stabilit câte categorii de consumatori vor beneficia de ajutor. Tofan afirmă că se analizează diferite scenarii în funcție de resursele disponibile și de sprijinul financiar care va putea fi obținut. Totodată, autoritățile poartă discuții cu partenerii europeni pentru obținerea unor granturi care să permită acordarea compensațiilor. Premierul a menționat că guvernul încearcă în paralel să identifice soluții pentru reducerea unor costuri din sectorul gazelor. Congresul autorităților locale din Moldova cere autorităților centrale să asisteze procesul de amalgamare normativă a localităților, pe care îl califică drept unul desfășurat în afara cadrului legal. Aceasta nu este reformă, este discriminare și pedeapsă colectivă, notează responsabilii. Calm a transmis o adresare oficială președintei Republicii Moldova, conducerii Parlamentului, deputaților, premierului, Cancelariei de Stat și Procurorului General. Organizația susține că mai multe primării au primit notificări prin care sunt incluse în mod obligatoriu în anumite clustere, fără acordul lor și cu termene foarte scurte pentru răspuns. Potrivit Calm, unele localități ar urma să preia alte comunități fără resurse financiare, personal sau instituții suplimentare, în timp ce responsabilitatea pentru noile atribuții ar reveni primăriilor existente. Organizația mai susține că procesul afectează inclusiv

0: 30 de grade Celsius, iar maximele diurne vor ajunge la 18-23 de grade.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
3: Salutare tuturor! Am ajuns exact la jumătatea drumului în punctul de echilibru al săptămânii. Este ora 13, iar din acest moment în pas cu cine preia frâile după amiezii pe Smile FM Moldova. La microfon este Vlăduț, pregătit să pună pe pauză orice grijă și să-ți livreze 4 ore pline de energie, informații faine și muzică specială. Ridicați volumul puțin mai sus și hai să facem din această zi o reușită completă.
1: Smile FM, Happy Music.

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397.
2: Yummy!
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294.
3: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă ratezi, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
4: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
5: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. Se aprinde lumina disco și un riff funky te lovește imediat. Make Me Feel e piesa care a transformat o expoziție de pop într-un dans seducător al identității.

0: care asculti Stories de la idei la hituri. Piesa a fost lansată pe 22 februarie 2018 ca primul single de pe albumul Dirty Computer. Scrisă de Janelle Monáe, Julia Michaels, Madman and Robin și Justin Trainter, ea marchează un nou început după o pauză de 3 ani. Producătorii Madman and Robin au mixat electronica anilor 80 cu instinctul R&B al lui Monáe, creând un sound care ți se lipește de suflet. Monáe a descris piesa ca fiind o celebrare a libertății, lansată pentru toți cei care simt că aparțin cu adevărat doar atunci când dansează fără bariere.
1: I have so much fun performing the song. It's a song about freedom, you know, when I perform it, when I sing it, that's the only thing that I'm thinking about. Having fun, being free, there's freedom in dancing, there's freedom in moving, there's freedom in just celebrating your authentic self, and that's what Make Me Feel is like. It's about make me feel, that's the way you make me feel. Whatever I want to do right now is what I'm gonna do, and I feel empowered while doing it.
0: Criticii au comparat energia piesei cu cea a lui Prince, iar impactul vizual al clipului inspirat de Black Mirror, San Junipero, i-a dat o alură cinematografică. Dincolo de clubul virtual, Make Me Feel

electrizat scenă după scenă, inclusiv o versiune incendiară la Grammy, unde Monet a canalizat spiritul lui Prince. EDX Dubai Skyline Remix a dus melodia în cluburile din întreaga lume.

0: ascultat Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
1: Ne sincronizăm perfect la mijloc de săptămână pe frecvențele Smile FM Moldova. Suntem prezenți pe 94,2 în raionul Hâncești și pe 89,9 pentru toți prietenii noștri din Leova. Dacă sunteți în mișcare sau lucrați la un calculator, aplicația mobilă Smile FM RoMD și site-ul smilefm.md vă aduc transmisia live direct în căști. Puteți conta pe noi pentru cel mai bun ritm de miercuri.
2: Smile FM. Happy Music.

0: Crezi că în spațiul cosmic există comete care nu sunt doar niște bulgări simpli de gheață, ci adevărați vulcani înghețați? Cometa numită 29P/Schwarzschild este cel mai cunoscut exemplu de criovolcanism. În loc să arunce lavă fierbinte, erupțiile ei masive pulverizează în spațiu un amestec înghețat de metan, apă și monoxid de carbon sub presiune. Aceste erupții vulcanice de gheață fac cometa să devină de sute de ori mai luminoasă pe cer în doar câteva ore. Forța naturii cosmice de-a dreptul uimitoare. La Smile FM noi aruncăm în aer doar hituri incendiare pe piesa ce urmează.
1: Smile FM, Happy Music.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5, Florăria Elvira. Ai terminat gimnaziul? Super! Dar ce urmează? Școala profesională din Leova îți răspunde simplu. O meserie reală, un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații sună la 0263-22185 sau vino în Leova, pe strada Independenței 60, școala profesională din Leova. Învață, experimentează, devino specialist! Atenție, Hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
1: La baza de materiale de construcții gospodar, știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Leova, strada Independenței, 30-1. Telefon 263-2-24-70.
0: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas!
2: Poliția Republicii Moldova predupreждає. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
3: 5 motocicliști au rămas fără motociclete după ce au ignorat cerințele inspectorilor de patrulare. Aceștia au fost surprinși în timp ce circulau haotic pe o șosea din Soroca, iar când oamenii legii i-au somat să treacă pe dreapta, aceștia nu s-au conformat. Acum tinerii sunt documentați pentru comportament agresiv în trafic. La poarta celor vizați, cu vârstele cuprinse între 15 și 21 de ani, din Slobozia Cremene, Racovăț și Redi Cerisnovăț, au bătut polițiștii. Baza unei autorizații judecătorești, la domiciliile acestora au fost efectuate percheziții, mijloacele de transport fiind ridicate și duse la parcarea specială. Cei cinci sunt acuzați de faptul că au manifestat un comportament agresiv în trafic, au tulburat liniștea publică și nu s-au supus cerințelor legale ale polițiștilor. Autoritățile Republicii Moldova vor putea realiza un schimb automatizat de date cu autoritățile statelor membre ale UE pentru identificarea mai rapidă a persoanelor și bunurilor căutate, precum și pentru depistarea persoanelor implicate în infracțiuni transfrontaliere. Parlamentul a votat în prima lectură proiectul de lege privind cooperarea polițienească internațională. Documentul a fost prezentat în plen de secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Interne, Alexandru Bejan. El a subliniat că schimbul de informații între autoritățile de aplicare a legii este o oportunitate esențială. Acest mecanism contribuie semnificativ la eficientizarea activităților de prevenire și combaterea criminalității, inclusiv acelei cu element transfrontalier. Proiectul de lege prevede instituirea unui punct unic de contact pentru cooperarea polițienească internațională. Acesta va fi o subdiviziune specializată în cadrul Inspectoratului General al Poliției, responsabilă de coordonarea schimbului de date și informații. Totodată, guvernul va desemna puncte naționale de contact pentru diferite categorii de date și tipuri de informații, pentru a asigura un proces clar și bine structurat. Un capitol distinct al proiectului este rezervat protecției datelor cu caracter personal. Toate operațiunile de furnizare și recepționarea datelor vor fi înregistrate pentru a asigura transabilitatea și controlul asupra modului în care aceste date sunt utilizate. Centrul Național pentru Protecția Datelor cu caracter personal va avea competențe de supraveghere a legalității prelucrării acestor date, atât la solicitarea persoanelor vizate, cât și din oficiu atunci când apar suspiciuni. Doi concubini în vârstă de 44 și respectiv 42 de ani au fost reținuți pentru organizarea unei rețele de trafic de persoane în capitală. Potrivit polițiștilor de frontieră și procurorilor pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale, aceștia ar fi recrutat femei nevoiașe. Suspecții le ofereau cazare, iar pentru asta le obligau să se prostitueze. Anchetatorii susțin că grupul infracțional era condus de cei doi încă din 2022. Până acum, polițiștii au identificat 5 presupuse victime. Au efectuat percheziții în 11 locuri și în 2 automobile. De asemenea, au ridicat telefoane mobile și cartele SIM, despre care anchetatorii spun că ar fi fost folosite pentru plasarea anunțurilor pe platforme online, dar și bani, documente privind transferuri financiare și înscrisuri ce ar conține informații despre victime și locurile în care s-ar fi produs exploatare sexuală. În urma reținerii, instanța a dispus plasarea bărbatului în arest preventiv pentru 30 de zile, iar a femeii pentru 20 de zile. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea tuturor victimelor și complicilor. În Moldova se preconizează crearea unui sistem de înregistrare a obiectivelor destinate închirierii pe termen scurt, promovate pe platforme online. Fiecare obiectiv, apartament, casă sau cameră separată va primi un cod unic pe care platformele vor fi obligate să-l menționeze la publicarea anunțurilor. Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a anunțat demararea elaborării unui proiect de hotărâre

0: Moldovei pentru implementarea normelor europene în domeniul colectării și schimbului de date privind închirierea pe termen scurt a locuințelor.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Right, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Fie că traversați orașul, fie că bifați sarcinile din agenda, ați nimerit fix pe unda potrivită. Eu sunt Vlăduț și vă asigur compania sonoră perfectă până la ora 17 pe Smile FM Moldova. Fără teorie lungă, fără momente moarte, doar vibe bun, curiozități tari și melodii alese special pentru voi.
1: Smile FM, happy music.
2: Pastila de știință cu Ovidiu Munteanu.
3: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și în pastila de știință de astăzi vorbim despre o invenție care combină relaxarea cu tehnologia. Jacuzziul. Mulți cred că jacuzzi e doar un cuvânt pentru o cadă cu hidromasaj, dar în realitate, jacuzzi este numele unei familii de italieni emigrați în Statele Unite, care au revoluționat lumea băilor relaxante. Totul a început în anii 40, când Candido Jacuzzi, unul dintre membrii familiei, a inventat un dispozitiv de hidroterapie portabil pentru a-și ajuta fiul bolnav de artrită reumatoidă. Era un mic motor care pompa apă și aer într-o cadă, oferind un masaj blând și terapeutic. În 1968, fratele său Roy Jacuzzi a dus ideea mai departe și a lansat prima cadă cu hidromasaj integrat, așa cum o știm astăzi, un amestec de tehnologie, design și sănătate. A fost un succes imediat, mai ales în hoteluri, spa-uri și casele celor care voiau un strop de lux. Ce face un jacuzzi atât de special? Combinația de jeturi de apă și aer care masează corpul, stimulează circulația și relaxează mușchii. Practic, e un mic terapeut personal, cu bule. Astăzi, jacuzziul este prezent peste tot în lume, iar familia Jacuzzi a rămas în istorie ca simbol al relaxării moderne. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost pastila de știință. Data viitoare, când intri într-un jacuzzi, amintește-ți că e mai mult decât o baie cu bule. E rezultatul unei invenții făcute din iubire și grijă.

0: Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
0: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
4: Apoi nu mașina.
0: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu.
5: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612 51 179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
5: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
6: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Nu schimbați frecvența, pentru că selecția din această după-amiază este pregătită să vă reîncarce bateriile. Facem o scurtă pauză de microfon, iar când mă întorc vă dezvălui un detaliu surprinzător din acustică și anatomie. De ce vocea noastră ni se pare atât de ciudată atunci când o ascultăm într-o înregistrare audio?
1: Smile FM. Happy Music.

0: voce dintr-un mesaj vocal sau dintr-o înregistrare și să-ți se pară mai subțire, mai straniu sau de-a dreptul ciudată. Nu ești singurul. Când vorbim, ne auzim vocea prin două căi diferite. O parte din sunet călătorește prin aer direct spre urechi, iar altă parte vibrează prin oasele craniului direct spre urechea internă. Această conducere osoasă amplifică frecvențele joase, făcând ca vocea noastră să sune în propriul cap mai groasă și mai plină. În schimb, o înregistrare captează doar sunetul din aer, adică exact vocea pe care o aud toți ceilalți din jurul nostru. La Smile FM noi acordăm vocile și muzica la cea mai înaltă calitate direct pe piesa ce urmează.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La Școala Profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudormontator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
2: Atenție, Hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
3: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
2: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
3: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
4: Yummy!
5: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623 23. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: De ziua independenței, pe 27 august, copiii și părinții acestora sunt așteptați în fața sediului Ministerului Culturii. Cei mici sunt încurajați să redea pe hârtie, asfalt sau chiar pe pereți ce înseamnă Republica Moldova pentru ei, ilustrând astfel valorile și simbolurile țării. Evenimentul va începe la ora 10, acesta urma să aibă loc pe 26 august, însă a fost reprogramat din cauza prognozelor meteorologice nefavorabile. Secretarul de stat al Ministerului Culturii, Marcela Nistor, a declarat că instituția implica doi artiști care au realizat deja schițele care urmează să fie completate de copii. De asemenea, Ministerul Culturii așteaptă desenele copiilor la temele propuse anterior. Acestea trebuie fotografiate și publicate pe rețelele sociale cu etichetarea Ministerului Culturii. Campania își propune să le explice copiilor independența ca pe un proces continuu, încurajând discuțiile dintre părinți și cei mici despre valorile societății. Una dintre provocările proiectului este explicarea unor concepte abstracte copiilor mici, precum reziliența sau libertatea. Pentru a le face mai ușor de înțeles, Ministerul Culturii propune folosirea metaforelor. Pe viitor, Ministerul Culturii ia în calcul extinderea proiectului prin implicarea tinerilor artiști și transformarea unor spații publice în zone de creație. Printre ideile discutate se numără organizarea unor concursuri de desene și realizarea unor benzi desenate care să prezinte povești din diferite localități ale Republicii Moldova. Parlamentul a votat în lectura a treia finală modificările la codul electoral care reglementează, printre altele, și organizarea alegerilor în Găgăuzia. Inițiativa a fost promovată cu votul a 53 de deputați ai majorității parlamentare, la doar o zi după votarea proiectului în lectura a doua și înainte de obținerea avizului Comisiei de la Veneția. Opoziția a anunțat că va depune o sesizare la Curtea Constituțională. Prezentând raportul Comisiei Juridice pentru Numiri și Imunități, vicepreședintele acesteia, deputatul Vasile Grădinaru, a declarat că între lectura a doua și lectura a treia nu au fost efectuate modificări de conținut, ci doar de formulare. Lipsa întrebărilor adresate raportorului, președintele Parlamentului a supus inițiativa la vot. Proiectul a fost susținut de 53 de deputați ai fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate. Împotriva au votat 4 deputați ai fracțiunii Alternativa, 3 deputați socialiști, 2 deputați neafiliați și un deputat comunist. Ceilalți deputați nu au participat la vot. Noile reglementări pentru organizarea alegerilor în Găgăuzia au fost înregistrate de un grup de deputați ai Partidului PAS pentru a transpune hotărârea Curții Constituționale din 9 iulie, prin care au fost declarate neconstituționale prevederile ce permiteau adunării populare a Găgăuziei să stabilească singure mecanismele de organizare a alegerilor. Totodată, proiectul stabilește cerințe suplimentare pentru candidații la funcția de bașcan al Găgăuziei, cum ar fi domiciliul stabilit în Găgăuzia de cel puțin 10 ani și cunoașterea limbii române, condiții care nu există în prezent în legea privind statutul juridic al Găgăuziei și pe care opoziția le-a calificat drept discriminatorii. Moldovenii vor putea efectua mai multe operațiuni valutare fără să ceară autorizarea Băncii Naționale, iar plafonul pentru acesta va crește considerabil în următorii ani. Limita va urca inițial de la 10.000 la 100.000 de euro, iar de la 1 ianuarie 2028 va ajunge la 250.000 de euro. Modificările sunt prevăzute într-un proiect de lege aprobat de Parlament în prima lectură și reprezintă o nouă etapă de liberalizare a operațiunilor valutare. Procesul va fi făcut gradual, înainte de liberalizarea totală prevăzută odată cu aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Pe lângă majorarea plafoanelor, autoritățile propun eliminarea autorizării BNM pentru cumpărarea de către rezidenți a instrumentelor financiare străine, atunci când acestea sunt admise pe piața de capital sau pe piața monetară din țară. Va fi extinsă și lista operațiunilor care pot fi efectuate fără autorizare. Aici vor intra anumite credite și împrumuturi acordate nerezidenților de societățile de investiții, organizațiile de creditare nebancare și companiilor de asigurare și reasigurare. Totodată va fi permisă într-o măsură mai mare utilizarea valutei străine în anumite locuri din țară. Este vorba despre unitățile comerciale din aeroporturi, punctele internaționale de trecere a frontierei și plățile efectuate la bordul aeronavelor. Proiectul a fost elaborat de Banca Națională a Moldovei și urmărește adaptarea sectorului financiar la noile condiții economice și la cerințele europene. 7 cetățeni ai Republicii Moldova sunt cercetați pentru tâlhărie și tentativă de omor, fapte comise în Cehia. Din grup face parte și o femeie. Suspecții au între 20 și 40 de ani și sunt din municipiile Bălț și Chișinău și din raionul Cimișlia. Potrivit autorităților, în vara anului 2024, aceștia ar fi atacat și imobilizat un bărbat, după

0: Urmează datele meteo. Vremea se va răci semnificativ în Republica Moldova. Meteorologii prognozează cer noros și ploi de scurtă durată, care pe alocuri pot fi puternice, inclusiv posibilitatea unor descărcări electrice izolate. Vântul va sufla slab în timpul nopții, iar ziua va avea direcție nord-estică și viteze de 3-8 metri pe secundă. Temperaturile minime vor oscila între 15 și 20 de grade Celsius, iar maximele diurne vor ajunge la 18-23 de grade.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete,
3: hai cu veselie,
1: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: Smile FM Moldova este radioul care vă însoțește oriunde vă poartă treburile. Ne prindeți pe recepție terestră în Hâncești și în Leova, iar prin aplicația Smile FM RoMD sau accesând site-ul smilefm.md ne aveți în buzunar peste tot în lume. Porniți muzica și lăsați ziua să curgă frumos.
1: Smile FM, happy music. Minutul de sănătate la Smile FM. Salutare, sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate îți prezint informații despre beneficiile consumului de alimente bogate în magneziu. Magneziul este un mineral esențial pentru sănătatea mușchilor și a nervilor. Acesta poate ajuta la reducerea stresului, la îmbunătățirea somnului și la prevenirea crampelor musculare. Consumă alimente bogate în magneziu, cum ar fi migdalele, semințele de dovleac și spanacul, pentru a beneficia de proprietățile lor nutritive. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai terminat gimnaziul? Super! Dar ce urmează? Școala profesională din Leova. Îți răspunde simplu. O meserie reală. Un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații sună la 0263-22185 sau vino în Leova, pe strada Independenței 60, școala profesională din Leova. Învață, experimentează, devino specialist!
1: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060 670 053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ori ne poți suna oricând la 94294.
1: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
2: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Instrument inventat pentru a măsura temperatura nu indica nicio valoare și nicio cifră. În anul 1593, marele savant Galileo Galilei a creat termoscopul, un vas de sticlă plin cu apă și bule de sticlă plutitoare care urcau sau coborau când aerul se încălzea sau se răcea. Instrumentul îți arăta doar dacă era mai cald sau mai frig decât înainte, dar fără să-ți spună câte grade sunt. A fost nevoie de mai bine de un secol pentru ca scările moderne de grade Celsius și Fahrenheit să apară. La Smile FM noi urcăm temperatura bunei dispoziții pe piesa ce începe chiar acum.
1: Smile FM, Happy Music.

0: particularități senzoriale fascinante. Pinguinii au pierdut de-a lungul evoluției 3 dintre cele 5 gusturi de bază pe care le cunoaștem noi. Receptorii lor gustativi pentru dulce, amar și umami au dispărut din cauza mediului extrem de rece în care trăiesc, unde aceste proteine gustative nu funcționau eficient. Astfel, pinguinii pot percepe doar gustul sărat și cel acru, deoarece își înghit peștii întregi, gustul mâncării nu a fost o prioritate pentru ei. La Smile FM noi vă oferim doar playlist-uri cu un gust desăvârșit pe piesa ce începe chiar acum.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
3: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
4: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
5: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
5: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie! Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Problemele legate de disponibilitatea medicamentelor ar putea fi depistate înainte ca acestea să ajungă să afecteze pacienții. Autoritățile elaborează un sistem informațional care va permite monitorizarea zilnică a stocurilor de medicamente din întreaga țară și identificarea din timp a riscului de epuizare acestora. În prezent, autoritățile află deseori despre lipsa unui medicament abia după sesizările pacienților, medicilor sau farmaciilor. Pentru pacienți, o astfel de situație poate însemna întreruperea tratamentului, agravarea stării de sănătate și cheltuieli suplimentare pentru procurarea medicamentelor din alte localități sau chiar din străinătate. Noul sistem va centraliza informațiile despre stocurile disponibile la importatori, distribuitori, farmacii și instituții medico-sanitare. Datele vor fi raportate zilnic, iar Ministerul Sănătății și Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale vor putea identifica din timp eventualele riscuri, în special în cazul medicamentelor esențiale și compensate. Noul sistem de monitorizare a stocurilor va fi gestionat de AMDM și urmează să fie implementat etapizat până la sfârșitul acestui an. După crearea infrastructurii tehnice necesare, raportarea zilnică a stocurilor va deveni obligatorie. Potrivit reprezentanții AMDM, responsabilitatea pentru aprovizionare cu medicamente revine operatorilor economici, iar farmaciile trebuie să asigure disponibilitatea acestora în conformitate cu cerințele legale și cu necesitățile pacienților. Proiectul face parte din obiectivele Strategiei Naționale Sănătatea 2030, care urmărește eficientizarea mecanismelor de asigurare cu medicamente și garantarea securității farmaceutice în Republica Moldova. Inspectorii de mediu din Sâncerei s-au autosesizat după ce au fost informați despre un fum dens observat la periferia satului Copăceni. Ajuns la fața locului, aceștia au constatat că erau arse resturi vegetale, iar focul se extindea spre fondul forestier. Potrivit verificărilor, incendiul ar fi fost provocat de o locuitoare din Copăceni, care după curățarea gospodăriei a depozitat resturile vegetale în afara curții și le-a dat foc. Din cauza neglijenței, flăcările s-au extins asupra vegetației din apropiere și au afectat o hectar de teren din fondul forestier de stat, gestionat de întreprinderea Silvică Bălți. Prejudiciul cauzat mediului în urma bătămării fondului forestier este estimat la 10.066 de lei. În acest caz, inspectorii au întocmit un proces verbal cu privire la contravenție. Administrația Națională a Drumurilor a lansat licitația pentru achiziționarea serviciilor de proiectare necesare elaborării studiului de fezabilitate pentru un tronson de aproximativ 125 de kilometri pe teritoriul țării. Acesta fiind un nou pas spre construcția autostrăzii A8 Ungheni-Chișinău-Odessa. Sectorul va porni de la nodul rutier din Ungheni și va continua până la intersecția cu drumurile M5-R5 în apropierea satului Budești, municipiul Chișinău. Documentația va trebui elaborată în conformitate cu legislația Republicii Moldova, normele naționale în construcții, standard europene aplicabile și bunele practici internaționale în domeniul infrastructurii rutiere. Valoarea estimată a contractului pentru elaborarea studiului de fezabilitate este de 87 milioane de lei fără TVA. Banii sunt alocați din fondul rutier. Operatorii economici interesați își pot depune ofertele până la 21 septembrie 2026, ora 10. Studiul, care va rezulta în urma procedurii de achiziție, va constitui baza pentru următoarele etape ale proiectului, inclusiv proiectarea și ulterior construcția autostrăzii. Un vaccin personalizat împotriva cancerului bazat pe tehnologia RNM a obținut rezultate pozitive într-un studiu clinic de fază 3. Tratamentul experimental dezvoltat de Moderna și Merck a redus riscul de revenire și răspândirea melanomului la pacienții care au trecut printr-o intervenție chirurgicală. Este primul vaccin personalizat de acest tip care obține rezultate pozitive într-un studiu clinic în fază avansată. Studiul a inclus 1137 de pacienți cu melanom cu risc ridicat în stadiile IEB4, ale căror tumori au fost îndepărtate chirurgical. Parte dintre participanți au primit vaccinul experimental Intismeran împreună cu imunoterapia Keytruda, iar ceilalți au primit Keytruda și placebo. Combinația a îmbunătățit semnificativ perioada în care pacienții au rămas fără recidivă și a redus riscul apariției metastazelor la distanță comparativ cu administrarea Keytruda fără vaccinul personalizat. Studiul și-a atins atât obiectivul principal, cât și unul dintre obiectivele secundare importante. Companiile au precizat că nu au fost identificate noi probleme privind siguranța tratamentului. Datele completate nu au fost încă făcute publice. Moderna și intenționează să prezinte rezultatele detaliate la un congres medical și să discute cu autoritățile de reglementare despre următorii pași.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Right, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
3: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
4: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. Se aprinde lumina disco și un riff funky te lovește imediat. Make Me Feel e piesa care a

0: lipește de suflet. Monet a descris piesa ca fiind o celebrare a libertății, lansată pentru toți cei care simt că aparțin cu adevărat doar atunci când dansează fără bariere.
1: I have so much fun performing this song. It's a song about freedom, you know, when I perform it, when I sing it, that's the only thing that I'm thinking about. Having fun, being free, there's freedom in dancing, there's freedom in moving, there's freedom in just celebrating your authentic self, and that's what Make Me Feel is like. It's about make me feel, that's the way you make me feel. Whatever I want to do right now is what I'm going to do, and I feel empowered while doing it.
0: Criticii au comparat energia piesei cu cea lui Prince, iar impactul vizual al clipului inspirat de Black Mirror, San Junipero, i-a dat o alură cinematografică. Dincolo de clubul virtual, Make Me Feel vorbește despre curajul de a-ți arăta adevărata față. Un imn pentru comunități marginalizate, dar și pentru oricine și-a dorit vreodată să fie liber, să fie el însuși. Piesa a câștigat premii, a electrizat scenă după scenă, inclusiv o versiune incendiară la Grammy, unde Monet a canalizat spiritul lui Prince. EDX Dubai Skyline Remix a dus melodia în cluburile din întreaga lume.

0: noastre din această zi de miercuri și e momentul să ne punem imaginația la încercare. Pentru că suntem exact la mijlocul săptămânii, am o întrebare cu totul fascinantă pentru voi. Dacă ați putea primi pe loc un răspuns 100% adevărat la orice întrebare din univers, ce ați vrea să aflați? Să știți ce se află pe fundul celui mai adânc ocean, dacă există viață pe alte planete sau rețeta secretă a fericirii. Scrieți-mi întrebarea voastră de suflet într-un mesaj rapid pe pagina de Facebook sau pe contul nostru de Instagram. Numele nostru e Smile FM Moldova.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397.
2: Yummy!
3: Atenție, hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
4: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
3: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
4: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
5: Viitorul se construiește prin educație.
6: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manucubei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
7: În grădina lui Ion toate păsările dor.
8: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
9: Cum așa?
10: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
11: Apoi nu mașină.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete! Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Am revenit în direct și vă mulțumesc pentru răspunsurile fascinante venite pe Facebook și Instagram. Haideți să vedem ce ar vrea să o dată pe săptămână. Să-mi dea universul harta exactă. Dan, ai dat o întrebare destul de bună. Următorul mesaj este de la Victoria. Eu aș vrea să aflu ce decizie din viața mea de până acum a fost cea mai bună și ce s-ar fi întâmplat dacă alegeam altceva. Victoria, ai o curiozitate uimitoare despre calea vieții. Iar ultimul mesaj este de la Petru. Plăduț, eu aș întreba ce se află cu adevărat în triunghiul Bermudilor și de ce dispar corăbile și avioanele acolo. Petru, o întrebare super interesantă. Aș vrea și eu să aflu răspunsul la ea. Vă mulțumesc tuturor pentru mesaje și pentru că ne bine dispunem împreună în fiecare zi. Rămâneți conectați pentru că urmează un super hit ce vă ridică instant dispoziția.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dragilor, partea mea de vorbă se oprește aici pentru această zi de miercuri, dar drumul bune dispoziții continuă pe frecvențe. Vă mulțumesc din suflet că ați ales să petreceți după amiază alături de mine pe Smile FM Moldova. Eu mă retrag din studio, dar radioul vostru preferat nu se oprește niciodată. Aplicația mobilă Smile FM RomD și site-ul smilefm.md rămân deschis pentru voi cu cea mai bună muzică non-stop. Sunt Vlăduț, vă doresc o seară de miercuri liniștită alături de cei dragi și ne reauzim mâine exact la ora 13 fix.
1: Smile FM, Happy Music.

0: deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Construiești, renovezi, la magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
2: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
3: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: Atenție, Hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
4: Yummy!
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
5: Ioane, da ce bine arăți, parcă ești viu.
6: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
7: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă, până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623323. Funerarius, grijă până la capăt.
0: Smile FM. Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
8: O activitate de resocializare dedicată femeilor deținute de la penitenciarul numărul 7 Rusca, care au parcurs programul de pregătire pentru eliberare, a avut loc la Biblioteca Publică Raională Antonie Plămădeală din Hâncești. Evenimentul a fost moderat de Angela Șestacov, șefa biroului de probațiune Hâncești, și a reunit reprezentanții instituțiilor și organizațiilor implicate în procesul de pregătire pentru revenirea în comunitate și reintegrarea socială a femeilor. La activitate au participat reprezentanții ai Direcției Cultură Hâncești, Bibliotecii Publice Raionale, Bibliotecii Naționale Republicii Moldova, Penitenciarului numărul 7 Rusca, Inspectoratului Național de Probațiune, Ambasadei Suediei, Anwoman Moldova și CDF. Un moment deosebit al întâlnirii a fost dialogul cu scriitoarea Claudia Partole. Aceasta le-a citit participantelor și le-a împărtășit istorii din propria experiență de viață. Prin lectură și discuții, scriitoarea le-a transmis un mesaj despre speranță, puterea de a depăși momentele dificile și încrederea într-un nou început. În cadrul evenimentului, Penitenciarul numărul 7 Rusca a primit o donație de carte din partea Bibliotecii Naționale Republicii Moldova. Reprezentanții instituției au subliniat importanța lecturii ca instrument de educație, dezvoltare personală și reintegrare socială. Activitatea a fost precedată de o vizită la Palatul Princiar Manuc Bey, unde participantele au avut ocazia să descopere patrimoniul cultural și istoric al municipiului Hâncești. Peste 5.000 de puncte de vânzare din toată țara au fost dotate cu panouri informative despre drepturile consumatorilor, iar peste 1.000 de agenți economici au fost informați despre obligațiile pe care le au după ce a fost modificată legea cu privire la drepturile consumatorilor. Un proiect implementat cu sprijinul UE le aduce la cunoștința cetățenilor care sunt modalitățile de soluționare a reclamațiilor cu privire la produsele sau serviciile achiziționate. După ce agenții economici au fost scutiți de obligația de a deține un registru de reclamații, consumatorii se pot adresa direct comercianților, iar în caz de refuz, clienții pot sesiza autoritățile. Prin proiectul finanțat de UE și derulat timp de un an de Centrul European al Consumatorului din Republica Moldova, au fost explicate într-un limbaj clar și accesibil modalitățile de soluționare amiabilă a reclamațiilor. Asociația a elaborat o serie de ghiduri și a derulat campanii de informare pentru consumatori. De asemenea, în cadrul proiectului, consumatorii au fost ghidați cum să-și exercite mai eficient drepturile. Premierul Vasile Tofan spune că în această iarnă statul nu va putea acoperi prin compensații facturile pentru același număr de gospodării ca anul trecut, când sprijinul a ajuns la aproximativ 80% din gospodăriile eligibile. Șeful executivului a declarat că ajutorul va fi concentrat asupra persoanelor și familiilor care au cea mai mare nevoie de sprijin. Potrivit lui Tofan, acordarea unor compensații în aceeași proporție ca anul trecut ar presupune cheltuieli de aproximativ 3,8 miliarde de lei, bani pe care guvernul nu le are în prezent la dispoziție. În acest context, autoritățile pregătesc mai multe variante pentru noul mecanism de compensații. Deocamdată, guvernul nu a stabilit câte categorii de consumatori vor beneficia de ajutor. Tofan afirmă că se analizează diferite scenarii în funcție de resursele disponibile și de sprijinul financiar care va putea fi obținut. Totodată, autoritățile poartă discuții cu partenerii europeni pentru obținerea unor granturi care să permită acordarea compensațiilor. Premierul a menționat că guvernul încearcă în paralel să identifice soluții pentru reducerea unor costuri din sectorul gazelor. Congresul autorităților locale din Moldova cere autorităților centrale să asisteze procesul de amalgamare normativă a localităților, pe care îl califică drept unul desfășurat în afara cadrului legal. Aceasta nu este reformă, este discriminare și pedeapsă colectivă, notează responsabilii. Calm a transmis o adresare oficială președintei Republicii Moldova, conducerii Parlamentului, deputaților, premierului, Cancelariei de Stat și Procurorului General. Organizația susține că mai multe primării au primit notificări prin care sunt incluse în mod obligatoriu în anumite clustere, fără acordul lor și cu termene foarte scurte pentru răspuns. Potrivit Calm, unele localități ar urma să preia alte comunități fără resurse financiare, personal sau instituții suplimentare, în timp ce responsabilitatea pentru noile atribuții ar reveni primăriilor existente. Organizația mai susține că procesul afectează inclusiv localitățile care au trecut deja prin amalgamare voluntară. Calm invocă lipsa unei legi organice care să reglementeze o asemenea procedură, probleme privind consultarea autorităților locale și populației, precum și lipsa unor studii de impact și resurselor necesare. Urmează datele meteo. Vremea se va răci semnificativ în Republica Moldova. Meteorologii prognozează cer noros și ploi de scurtă durată, care pe alocuri pot fi puternice, inclusiv posibilitatea unor descărcări electrice izolate. Vântul va sufla slab în timpul nopții, iar ziua va avea direcție nord-estică și viteze de 3-8 metri pe secundă. Temperaturile minime vor oscila între 15 și 20 de grade Celsius, iar maximele diurne vor ajunge la 18-23 de grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
4: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
9: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai terminat gimnaziul? Super! Dar ce urmează? Școala profesională din Leova. Îți răspunde simplu. O meserie reală, un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații sună la 0263-22185 sau vino în Leova, pe strada Independenței 60, școala profesională din Leova. Învață, experimentează, devino specialist.
1: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
2: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060 670 053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova numărul 36. Pentru programări și informații sună la 060 392 692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
3: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 307 030 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete! Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

scrisorile în sticlă, duse de val. Bătut de timp și cu inima frântă, încă aștept să ajung în mal. Ai așteptat să-ți

publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croidoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

Vlăduț. Selecție specială. Vibe garantat pe Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentată de Felicia Croitoru.
1: Un sector de un kilometru al drumului național M1 în zona punctului de trecere a frontierei Leușeni urmează să fie reabilitat. Pentru asta, Administrația Națională a Drumurilor a organizat o ședință de consultare a pieței cu reprezentanții companiilor de construcții pentru a evalua capacitățile antreprenorilor și a identifica eventualele dificultăți care ar putea apărea în cadrul procedurii de achiziție. Consultările au avut drept scop evaluarea situației de pe piața construcțiilor rutiere, inclusiv a disponibilității companiilor, capacității tehnice și a echipamentelor de care dispun potențialii antreprenori. Reprezentanții companiilor au avut posibilitatea să prezinte dificultățile pe care le întâmpină în participarea la licitații și să formuleze propuneri care ar putea fi luate în considerare la pregătirea documentației de achiziție. În cadrul ședinței a fost prezentat proiectul de reabilitare, iar antreprenorilor le-au fost prezentate lucrările prevăzute în proiect, soluțiile tehnice adoptate, precum și cerințele contractuale care vor sta la baza viitoare proceduri de achiziție. Reabilitarea tronsonului este inclusă într-un proiect finanțat de Banca Mondială și cofinanțat de Guvernul țării, în cadrul proiectului Conectivitate Rurală în Republica Moldova. Consultarea pieței reprezintă o etapă pregătitoare înaintea lansării procedurii de achiziție. Autoritățile urmăresc astfel să se asigure că viitoarea licitație va ține cont de capacitățile reale ale sectorului de construcții și că lucrările vor putea fi executate în condițiile și la standardele prevăzute de proiect. În Republica Moldova au fost înregistrate 612 cazuri de boli diareice acute, cu 20,2% mai multe decât în săptămâna precedentă. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, majoritatea persoanelor afectate sunt copii, care reprezintă 60% din numărul total de cazuri. Cele mai înalte nivele ale morbidității au fost raportate în municipiul Chișinău, 40 de cazuri, raioanele Ialoveni, 31, Iedineț, 24 și Anenii Noi, 24 de cazuri la 100.000 de locuitori. Din obiectele mediului înconjurător au fost colectate 43 de probe, în 15 dintre acestea fiind depistat vibrionul NAG, vibrionul neholerigen, care nu are capacitatea de a provoca holera, dar poate cauza boli diareice acute. Detectarea acestuia este un indicator obișnuit de monitorizare a calității apelor de suprafață în sezonul cald, precizează ANSP. Datele monitorizării includ informații raportate din 44 de teritorii administrative, inclusiv din partea de est a țării. Perioada de valabilitate a suplimentului pentru permisul de armă este redus de la 5 la 3 ani. Excepție fac cererile depuse până la 1 iulie 2026, pentru care suplimentul va rămâne valabil timp de 5 ani. Măsura face parte din modificările aprobate de guvern la regulamentul privind regimul armelor și al munițiilor cu destinație civilă, în scopul ajustării acestuia la normele europene, în contextul amendării legislației în domeniu de către Parlament la sfârșitul anului trecut. Ministra Afacerilor Interne Daniela Misail Nikitin a menționat în ședința executivului că proiectul oferă reguli mai clare pentru persoanele care dețin sau intenționează să procure arme. Astfel, persoanele care dețin legal arme letale și intenționează să călătorească cu acestea în statele membre ale UE vor putea solicita eliberarea pașaportului european pentru arme de foc. Documentul urmează să fie eliberat în termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii și va include doar armele pentru care titularul are drept de deținere sau drept de port și folosire. Pașaportul va trebui să fie deținut permanent de persoană pe durata aflării acesteia în afara Republicii Moldova împreună cu arma sau armele înscrise în document. Aproape 65.000 de persoane dețineau în octombrie anul trecut permis de port armă Republica Moldova, numărul fiind în creștere cu 5% într-un singur an. Școala profesională numărul 11 va fi transformată în Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale pentru Persoane cu Dizabilități, care va trece în subordinea Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Hotărârea a fost aprobată de guvern. Noua instituție va deveni funcțională de la 1 iulie 2027 și va putea oferi servicii pentru aproximativ 70 de beneficiari. Cei 117 elevi care învață în prezent la școală își vor putea finaliza studiile până iunie 2027. Începând cu admiterea din 2026, tinerii cu cerințe educaționale speciale vor putea urma programe de formare profesională în mai multe instituții, unde vor fi create condiții adaptate necesităților lor. Instituțiile care vor primi elevii vor fi adaptate cu rampe, tehnologii asistive, materiale didactice speciale și alte soluții pentru diferite tipuri de dizabilități. Totodată, unul dintre sediile școlii profesionale numărul 11 va fi transmis Ministerului Muncii și Protecției Sociale, iar celălalt va ajunge în administrarea Centrului Republican de Asistență Psihopedagogică.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
3: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
4: Promitem

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita suprandatorarea.
3: Viitorul se construiește prin educație.
4: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manucu Bei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
5: Yummy!
4: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihal Ceahâncu, cu 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas!
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: Ladies and gentlemen, here it is.
1: Smile FM Moldova.
2: Hai cu zâmbete.
0: Even the other stations are tuned in too.
2: N-asculți și pe smilefm.md.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
3: În grădina lui Ion toate păsările dor.
4: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
5: Cum așa?
6: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
7: Apoi nu mașina.
6: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării. Combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu 142/5, florăria Elvira.
8: Ți-e foame?
9: Yummy!
8: Pizza?
9: Yummy!
8: Nuggets?
9: Yummy!
8: Inele de ceapă?
9: Yummy!
8: Desert sau salată?
9: Yummy!
6: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397.
9: Yummy!
6: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
10: E ca și cum am jucat un joc
11: și descoperim lumea împreună.
6: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
11: Nu vine să cred că de repede învățăm.
6: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
10: Ne vedem la Impera MD.
12: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
6: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
13: Okay.
6: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
13: Okay.
6: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie.

0: Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentată de Felicia Croitoru.
1: La Chișinău a avut loc ședința solemnă dedicată aniversării a 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. La eveniment au participat președinta Maia Sandu, președintele Parlamentului Igor Grosu, semnatarii declarației de independență, actuali deputați și ambasadori. Premierul Vasile Tofa nu a fost prezent la eveniment. În discursul său, președintele Parlamentului Igor Grosu a subliniat importanța istorică a zilei de 27 august 1991. La ședință au luat cuvântul și deputații Parlamentului de legislatura I, care au votat pentru independență și au semnat declarația. Alexandru Arsenie s-a adresat în discursul său președintei Maia Sandu și i-a amintit declarațiile potrivit cărora, în cazul organizării unui referendum, aceasta ar vota pentru unirea cu România, exprimându-și susținerea deplină pentru această poziție. În același timp, mai multe fracțiuni parlamentare au refuzat să participe la eveniment. Partidul Socialiștilor nu a acceptat invitația președinției, calificând ședința drept ipocrită. Socialiștii au anunțat că intenționează să marcheze cei 35 de ani de independență alături de cetățeni în raioanele țării. Pentru prima dată în ultimele 24 de ore, poliția nu a înregistrat niciun caz nou de escrocherie telefonică și nici cazuri anterioare raportate cu întârziere. Totodată, în aceeași perioadă, 83 de tentative de escrocherie telefonică au fost dejucate datorită reacției prompte și prudenței manifestate de cetățeni. În niciunul dintre aceste cazuri, persoanele vizate nu au suferit pierderi financiare. Poliția subliniază că informarea și verificarea informațiilor primite în timpul unui apel suspect pot contribui la prevenirea fraudelor și la reducerea numărului victimelor. Oamenii legii recomandă cetățenilor să fie atenți atunci când sunt contactați telefonic de persoane care pretind că reprezintă instituții publice, bănci sau alte entități și solicită date personale, informații bancare, coduri de autentificare ori transferuri de bani. Poliția îndeamnă cetățenii să rămână vigilenți și să sesizeze autoritățile despre orice tentativă suspectă de fraudă. Centrele multifuncționale ale Agenției Servicii Publice își vor modifica programul de lucru în perioada sărbătorilor naționale. Acestea vor fi închise pe 27 august, de ziua Independenței, și pe 31 august, de ziua Limbii Române. Potrivit unui comunicat al ASP, vineri 28 august, centrele vor activa după programul obișnuit de lucru. Reprezentanții instituției le recomandă cetățenilor să-și planifice din timp vizitele la centre pentru a evita eventualele incomodități. Pentru informații suplimentare sau programări prealabile, cetățenii pot accesa site-ul oficial al Agenției Servicii Publice sau pot apela serviciul suport clienți la numărul 14909. Guvernul a prelungit cu 30 de zile starea de alertă în sectorul energetic și în domeniul hidrologic, pe fondul riscurilor regionale și al secetei. În sectorul energetic vor fi accelerate proiectele de producere și stocare a energiei electrice, iar cererile pentru investiții vor fi examinate cu prioritate. Pentru instalațiile de stocare de cel puțin 1 MW și peste 2 MW capacitate, vor putea fi emise avize de racordare pentru o putere cumulată de până la 200 MW pentru cererile depuse până la 15 septembrie. Avizele vor fi valabile cel mult 6 luni. Autoritățile locale vor trebui în limitele posibilităților tehnice să reducă cu cel puțin 50% consumul de energie pentru iluminatul public. În același timp, seceta continuă să afecteze Nistrul, Prutul și mai multe râuri mici. În perioada 18-25 august, nivelul lacului de acumulare nistrean a scăzut cu 31 de centimetri. Operatorii de apă vor monitoriza rezervele și vor pregăti soluții alternative pentru localitățile unde există riscul întreruperii alimentării. Amintim că starea de alertă pentru o perioadă de 30 de zile în sectorul energetic și în domeniul hidrologic a fost instituit pentru prima dată de Guvernul țării la 28 iulie. Urmează datele meteo. Vremea se va răci semnificativ în Republica Moldova. Meteorologii prognozează cer noros și ploi de scurtă durată, care pe alocuri pot fi puternice, inclusiv posibilitatea unor descărcări electrice izolate. Vântul va sufla slab în timpul nopții, iar ziua va avea direcție nord-estică și viteze de 3-8 metri pe secundă. Temperaturile minime vor oscila între 15 și 20 de grade Celsius, iar maximele diurne vor ajunge la 18-23 de grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
3: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
3: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98.
1: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La Școala Profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudormontator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te aștept. Așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
0: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27/A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
4: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun, 131. Programează-te acum la 060-670-053. Salonul Tuina, excelent pentru sănătatea ta.
0: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM.

0: Can't wait to get what I can roll on instead, little Chico Pitbull.
1: What's cracking, everybody? This is Neo.
2: Smile FM. Happy music.
3: Il giorno non passa, sento un home. Ancuno state defecte le mele, dar ce mă pasă. Mai mult, e că mi-apare în toate visele, visele un înger căsut. În păcat, dar un păcat că lumea nu ne cuprinde. Te vreau tot mai mult.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Ascultă-ne de oriunde! Prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
2: Viitorul se construiește prin educație.
3: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 0605600086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manuc Bey. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
4: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
4: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova.
0: Să fie veselie! Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.
5: Полиция Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.
0: Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
6: Now check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: cu hituri, hai cu zâmbete, hai cu Smile FM.
1: Yeah. Da,

0: It's summer. Just listen.
1: Asculți Smile FM Summer Edition.

Minutul de sănătate la Smile FM. Salutare, sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate îți prezint informații despre beneficiile consumului de alimente bogate în magneziu. Magneziul este un mineral esențial pentru sănătatea mușchilor și a nervilor. Acesta poate ajuta la reducerea stresului, la îmbunătățirea somnului și la prevenirea crampelor musculare. Consumă alimente bogate în magneziu, cum ar fi migdalele, semințele de dovleac și spanacul, pentru a beneficia de proprietățile lor nutritive. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: întoarce la tine.
1: Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. Se aprinde lumina disco și un riff funky te lovește imediat. Make Me Feel e piesa care a transformat o expoziție de pop într-un dans seducător al identității.

0: asculti Stories, de la idei la hituri. Piesa a fost lansată pe 22 februarie 2018 ca primul single de pe albumul Dirty Computer. Scrisă de Janelle Monáe, Julia Michaels, Madman and Robin și Justin Trainter, ea marchează un nou început după o pauză de 3 ani. Producătorii Madman and Robin au mixat electronica anilor 80 cu instinctul R&B al lui Monáe, creând un sound care ți se lipește de suflet. Monáe a descris piesa ca fiind o celebrare a libertății, lansată pentru toți cei care simt că aparțin cu adevărat doar atunci când dansează fără bariere.
1: I have so much fun performing the song. It's a song about freedom, you know, when I perform it, when I sing it, that's the only thing that I'm thinking about. Having fun, being free, there's freedom in dancing, there's freedom in moving, there's freedom in just celebrating your authentic self, and that's what Make Me Feel is like. It's about make me feel, that's the way you make me feel. Whatever I want to do right now is what I'm going to do, and I feel empowered while doing it.
0: Criticii au comparat energia piesei cu cea a lui Prince, iar impactul vizual al clipului inspirat de Black Mirror, San Junipero, i-a dat o aloră cinematografică. Dincolo de clubul virtual, Make Me Feel vorbește despre curajul de a-ți arăta adevărata față. Un imn pentru comunități marginalizate, dar și pentru oricine și-a dorit vreodată să fie liber, să fie el însuși. Piesa a câștigat premii, a electrizat scenă după scenă, inclusiv o versiune incendiară la Grammy, unde Monáe a canalizat spiritul lui Prince. EDX Dubai Skyline Remix a dus melodia în cluburile din întreaga lume.

Smile FM Summer Edition.

ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Music and more. Smile FM Ro MD.

0: Summer Edition. Summer Edition. Muzică, știri și soare. Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
1: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și în pastila de știință de astăzi vorbim despre o invenție care combină relaxarea cu tehnologia. Jacuzziul. Mulți cred că jacuzzi e doar un cuvânt pentru o cadă cu hidromasaj, dar în realitate, jacuzzi este numele unei familii de italieni emigrați în Statele Unite, care au revoluționat lumea băilor relaxante. Totul a început în anii 40, când Candido Jacuzzi, unul dintre membrii familiei, a inventat un dispozitiv de hidroterapie portabil pentru a-și ajuta fiul bolnav de artrită reumatoidă. Era un mic motor care pompa apă și aer într-o cadă, oferind un masaj blând și terapeutic. În 1968, fratele său, Roy Jacuzzi, a dus ideea mai departe și a lansat prima cadă cu hidromasaj integrat, așa cum o știm astăzi, un amestec de tehnologie, design și sănătate. A fost un succes imediat, mai ales în hoteluri, spa-uri și casele celor care voiau un strop de lux. Ce face un jacuzzi atât de special? Combinația de jeturi de apă și aer care masează corpul, stimulează circulația și relaxează mușchii. Practic, e un mic terapeut personal, cu bule. Astăzi, jacuzziul este prezent peste tot în lume, iar familia Jacuzzi a rămas în istorie ca simbol al relaxării moderne. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost pastila de știință. Data viitoare, când intri într-un jacuzzi, amintește-ți că e mai mult decât o baie cu bule. E rezultatul unei invenții făcute din iubire și grijă.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md. Yeah.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.